0: Dette er Radio Sydhavsøen. Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: Solskin. Jeg er klar til sommer. Sommer på Sider og Søerne.
1: Det skal være sol, vand og strand.
2: Det bliver solskin og ferie.
1: Lev lidt i nuet. Sommer.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne. Vi elsker sommer og giver dig mere levende radio.

0: Jeg hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende-gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
1: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
0: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende-gruppen.

0: mere til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En knust rude førte mandag politiet frem til en 47-årig mand i Sakskøbing. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi havde manden af ukendte årsager smadret en rude i en hoveddør på gartnervinget. Da betjentene fandt og anholdt ham, dukkede der mere op end en hærværkssag. Politiet fandt både amfetamin og hash på manden, og mængden fik betjentene til at vurdere, at der var tale om salg af stoffer. Den 47-årige blev derfor sigtet for både hærværk og salg af euforiserende stoffer.
2: Lars Løkke Rasmussen afviser, at han har nærmere kendskab til sin søn, Bergur Løkke Rasmussens nye konsulentopgave. Sønnen er blevet hyret som rådgiver for den britiske forsvarsvirksomhed Babcock, der forsøger at vinde en milliardstor ordre på nye fregatter til det danske forsvar. Sagen har udløst kritik fra flere forsvarsordfører, fordi Lars Løkke Rasmussen sidder i regeringens koordinationsudvalg, hvor store indkøb kan blive behandlet. Til Politikken siger udenrigsministeren, at hans søn må drive sin virksomhed, og han ikke blander sig i opgaven.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten over Sydhavsøerne er en lun del af slagsen med klart vejr og temperaturer mellem 12 og 17 grader. Og når du har sovet, så står vi op til en onsdag, der tegner til at blive endnu en flot sommerdag. Tørvejr, masser af solskin. Enkelte steder kan dagen starte med lidt flere skyer, men de får svært ved at holde stand mod solen, så de forsvinder igen. Temperaturerne vil placere sig et sted mellem 23 og 28 graders varme. Og DMI har udsendt et forvarsel om hedebølge fra fredag til søndag, hvor hele Danmark vil blive ramt af hedebølgen, men de højeste temperaturer ventes i den sydlige del af landet, og det er jo her, hvor vi bor. Og temperaturen kan nå helt op på 33 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Radio Sydhavsøen holder tempoet helt nede i sommervarmen.
1: Ja. Og vi vender os.
2: Ja, tak. Sol, bad og grillmad.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

Sydhavsøerne på god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En luksusvilla direkte ude til Guldborg Sund er snart til salg i Sundby. Villaen på 237 kvadratmeter har både swimmingpool, stor terrasse, altan og 131 kvadratmeter kælder. Prisen er sat til 8,25 millioner kroner, og dermed er den med længder den dyreste bolig hos ejendomsmæglerfirmaet John Ole Hansen. Det er første gang i 20 år, at ejendommen kommer på markedet, for siden 2006 har Scandlux-direktør Henrik Mauritsen Christensen og hans kone ejet grunden. Dengang købte de den for 2 millioner kroner. Hverken ejendomsmægleren eller ejeren har ønsket at kommentere salgsopslaget.
2: To beboere slap uskat, da der natten til tirsdag udbrød brand i en garage ved et hus i Nakskov. Alarm lød kl. 03.25, og brandvæsenet rykkede ud til melding om brand i en villa. Det viste sig dog, at ilden var opstået i en ældre garage op af huset. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi nåede de to beboere selv ud, inden redningsmandskabet kom frem. Garagen har fået omfattende skader, og branden nåede også at få fat i tagkonstruktionen på villaen. Politiet kender endnu ikke årsagen til branden.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Alarmen ringede, og du vandt. Du er oppe. Nu står dagen klar med sommervejr over Sydhavsøerne. Solskin og temperaturer nogle steder op til 28 grader varme. Det bliver måske ikke perfekt. Der er lidt skyer på himlen, men det behøver det heller ikke at være. Du skal bare møde op med den ild i øjnene, vi kender dig for. Godmorgen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sara Winther blev tirsdag Nykøbing Katedralskoles første blinde student. Med 4 år på skolens særlige HF+-linje bag sig, kunne hun sætte huen på hovedet efter sin sidste eksamen i samfundsfag, og endda med 12-tal som punktum. Sara Winther kalder dagen både overvældende og næsten magisk. HF+-linjen er målrettet elever, der har brug for særlige rammer for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Nu venter der nogle dages fejring med familie og venner, men ikke noget sabbatår. Sara Winther søger allerede til sommer ind på socialrådgiveruddannelsen.
2: Søndag eftermiddag rykkede både politi og brandvæsen ud til et villakvarter ved Nykøbing. Her stod en tujahæk i flammer få meter fra et hus. Ifølge brandinspektør ved Lolland Falsters brandvæsen, Brian Midjord Pedersen, var der stor risiko for, at ilden ville sprede sig. Men naboerne greb havesalangerne og kæmpede mod flammerne fra hver side af hækken, indtil branden blev holdt i skak og brandvæsenet ankom. Politiet vurderer ifølge døgnrapporten, at branden formentlig blev startet af en ukrudtsbrænder. En 70-årig mand er nu sigtet for at overtræde beredskabsloven og står til en bøde på 1.500 kroner.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Alarmen ringede, og du vandt. Du er oppe. Nu står dagen klar med sommervejr over Sydhavsøerne. Solskin og temperaturer nogle steder op til 28 grader varme. Det bliver måske ikke perfekt. Der er lidt skyer på himlen, men det behøver det heller ikke at være. Du skal bare møde op med den ild i øjnene, vi kender dig for. Godmorgen.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Vi skal altså have veje, skal vi ikke?
1: Nej, det skal vi ikke. Vi skal på Bøtø. Vi skal på Marielyst.
0: Jeg bliver 18 år, så jeg har en kæmpe fest. Ja.
2: Slap af.
3: Nyd solen og hop i vandet. Det er det eneste, jeg kan komme på.
0: Hvor er det tequila?
4: Eller kølig milkshake.

Giver det bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år

0: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgård, lige over grænsen.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Vi er ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
12: Vin og spiritus, vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
22: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En knust rude førte mandag politiet frem til en 47-årig mand i Sakskøbing. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi havde manden af ukendte årsager smadret en rude i en hoveddør på gartnervinget. Da betjentene fandt og anholdt ham, dukkede der mere op end en hærværkssag. Politiet fandt både amfetamin og hash på manden, og mængden fik betjentene til at vurdere, at der var tale om salg af stoffer. Den 47-årige blev derfor sigtet for både hærværk og salg af euforiserende stoffer.
2: En 28-årig mand blev natten til mandag anholdt på Skansen i Nakskov. Ifølge politiets døgnrapport virkede manden påvirket stoffer, da han blev standset af politiet. Han var samtidig frakendt kørekortet, og derfor blev han sigtet for både at køre i påvirket tilstand og for at køre i frakendelsestiden. Men det stoppede ikke der. Da betjentene tjekkede bilen, fandt de 6,2 gram hash, 6 tramadol-tabletter og flere ampuller med dopingmidler. Den 28-årige mand står derfor nu med 4 sigtelser.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os se på onsdagsvejret. Tørt med nogen eller en del sol, men også perioder med mere skydevejr. Temperatur mellem 23 og 28 grader, lokalt op til 30 graders varme i løbet af dagen. Lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Det er måske der, man skal opholde sig i løbet af eftermiddagen. Svag til jævn vind fra syd og sydvest, senere mest omkring vest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Med Gnags og Mr. Swing King blev klokken 6:07. Så er det onsdag morgen, der står den 24. juni i kalenderen. Ved I hvad? Der er et halvt år til juleaften. Skal vi ikke bare glemme alt om det, og så nyde den danske sommer indtil videre, som bare bliver varmere og varmere i dag. Måske helt op til 30 graders varme. Så husk nu, en solhat, hvis du skal udendørs, solcreme og også masser af væske. Det er en rigtig god idé i løbet af den her onsdag, som bliver lummer, og så bliver det altså også bare varmere og varmere i resten af den her uge. Håber, du havde en god Sankt Hans aften i går aftes. Jeg havde en Sankt Hans aften sammen med min bedre halvdel og mine søde naboer. Vi var ude og se lidt Sankt Hans bål, hørte en enkelt båltale, fik lidt lækker mad fra grillen, så det var den helt perfekte Sankt Hans aften i går. Så var der også lige den der ting, som jeg har talt om lidt tidligere. Jeg plejer jo altid at få friske danske jordbær til Sankt Hans aften. Det er en tradition, vi har i min familie, og det fik vi også i går. De var simpelthen dugfriske, de her jordbær, smagte rigtig, rigtig godt. Lige om lidt, ny sang for Benjamin Howden, hedder Portugal. Allerførst Rosalind. Her Snap. Godmorgen.

Ny sang fra Benjamin Howden hedder Portugal. Du er med på Radio Sydhavnshøerne. Klokken den er næsten et kvarter over seks. Det er Sankt Hans dag i dag. Går var det Sankt Hans aften, og i dag der er det så Sankt Hans dag. Og der er faktisk et vejrvarsel omkring den her dag. Hvis skyen den kukker efter Sankt Hans, så bliver resten af sommeren meget varm og regnfuld. Altså varme og regn, hvis du hører en gø, der kukker lige præcis i dag. Jeg ved godt, det her det er for gamle dage, men der er måske noget af det, der godt kan holde en lille smule vand stadigvæk den dag i dag. Lige nu spiller vi DJ Spiller sammen med Sofie Ellis Baxter. Det her er Groove Jets. Godmorgen.

0: Clausen i Guldborgsundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Clausen matcher vi altid laveste netpris.
1: Velkommen til Free Bike Shops Get en Lyd konkurrence. På hvilken cykel sidder denne klokke?
2: Det er helt klart en lånecykelklokke.
1: Nemlig, når din jernhest er på værksted hos os, så har vi selvfølgelig en gratis og god lånecykel til dig imens. Har du behov for, at vi henter og bringer mod tillæg, så klarer vi det som den nemmeste sag i verden. Fri Bike Shop 53 79 30 33. Nygade i Nykøbing.

smelter under månen, 22 minutter over 6. Jeg tror ikke, der er så mange, der smelter under månen i dag, men der er måske nogen, der smelter under solen. Det bliver en rigtig, rigtig varm onsdag. Temperaturer imellem 26 og 28 graders varme, enkelte steder helt op til 30 graders varme i eftermiddagstimerne. Og så er der masser af sol på himlen. Også en lille smule skyer, men det bliver altså varmt alligevel. Vær til at opholde sig udendørs i, og husk, når du er udendørs i, det vejr, som venter i dag, så er det en god idé at have en solhat på, bruge noget solcreme, og så husk at drikke rigeligt med væske, helst vand. Lige nu spiller vi Daft Punk her, One More Time. Godmorgen.

0: Morgen på Sydhavnsøerne. God musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Det her var Ace of Base, Life is a Flower, klokken 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: To slikbutikker i Nykøbing får nu opfølgende kontrol efter besøg fra Fødevarestyrelsen og Skattestyrelsen. I slikparadiset på torvet fandt myndighederne 35 forskellige fødevarer, hvor bedst før eller udløbsdatoen var overskredet. Hos Candy King i Jernbanegade var 7 ud af 80 kontrollerede varegrupper for gamle, men det blev vurderet under bagatelgrænsen. Til gengæld kunne personalet ikke oplyse om allergene ingredienser, og butikken kunne heller ikke dokumentere, hvor alle varer var købt. Ejeren forklarede, at han køber slik fra banditter, som skriver forskelligt på fakturerne. Begge butikker fik en smiley med lige mund.
3: Nysted Aarhus Museum lukker efter 7 års aktivitet. Jakob Friis Grigonska har indstillet museets aktiviteter, blandt andet fordi ejendommen på Adelgade skal omregistreres til beboelse. Parret understreger, at lukningen ikke skyldes manglende interesse eller sker af akutte økonomiske årsager, men derimod er en samlet vurdering af arbejdsmængden ved at drive museet ved siden af fuldtidsjob i Nordsjælland. De 16 historiske ovler ejes af en fond, og der arbejdes nu på at finde nye rammer til samlingen. Samtidig åbner parret for, at en kommende ejer af museumsbygningen eventuelt kan overtage ovlerne. Ifølge Panna Friis Grigonska er lukningen ikke slutningen på historien om en unik ovlsamling, men begyndelsen på et nyt kapitel.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
2: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Skoda Nykøbing Falster, der ønsker dig god sommer.

Archie, somebody that I used to know. Måske kender du en, eller måske har du selv fødselsdag i dag, så vil jeg gerne ønske dig tillykke med fødselsdagen. Og har du fødselsdag i dag den 24. juni, altså med et halvt år til juleaften, jamen så er du fødselsdag på samme dag som Asger Reher, skuespilleren, der oprindeligt kommer fra Sønderjylland. Han bliver 76 her i dag. Han er født i 1950. Sissel Kyrkjebø, norsk sangerinde, hun bliver 57. Vi skal også sige tillykke til Thomas Helveg, der er fodboldspiller, eller har været tidligere fodboldspiller. Han har spillet ikke mindre end 108 landskampe i perioden fra 1994 til 2007. Han bliver 55 i dag. En anden fodboldspiller, en der er i vælten i øjeblikket, han er topscorer ved VM i øjeblikket, og han er faktisk en af de lidt ældre drenge, der er med til VM i fodbold, nemlig Lionel Messi, den argentinske fodboldspiller. Han skal i dag have 39 lys i lagkagen. Monique, han bliver fejret på behørig vis i den argentinske fodboldlejr ved VM i fodbold. Det tænker jeg. Lige nu spiller vi Alex Warren her, Fever Dream. Godmorgen.

Rasmus Seebach sammen med Søn. Det her var Sprækker på Radio Sydhavnsøerne. Lige om lidt, ja, der er klokken 7, og det betyder, at vi giver dig en opdatering på de lokale nyheder fra Folketidendes redaktion. Jeg hedder Claus Nielsen og er her i din Sydhavnsradio frem til klokken 10 og vækker dig med god musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Lige nu, Ida Lauerberg og Ella Augusta. Bedre held næste gang. Godmorgen.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
14: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, Breezer eller Sommersby til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
19: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
20: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
21: Hos Agria
0: er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En luksusvilla direkte ude til Guldborg Sund er snart til salg i Sundby. Villaen på 237 kvadratmeter har både swimmingpool, stor terrasse, altan og 131 kvadratmeter kælder. Prisen er sat til 8,25 millioner kroner, og dermed er den med længder den dyreste bolig hos ejendomsmæglerfirmaet John Ole Hansen. Det er første gang i 20 år, at ejendommen kommer på markedet, for siden 2006 har Scanlux-direktør Henrik Mauritsen Christensen og hans kone ejet grunden. Dengang købte de den for 2 millioner kroner. Hverken ejendomsmægleren eller ejeren har ønsket at kommentere salgsopslaget. Fred Rasmussen fra Majbølle søger igen kærligheden foran kameraet. Den 80-årige Lollik blev landskendt i TV2-dokumentaren Fræk fyr til frede, hvor han åbent fortalte om sin homoseksualitet og jagten på kærligheden. Den fandt han i Lars, som døde kort før dokumentaren blev sendt i januar. Nu er optagelserne til en ny dokumentar om Fred Rasmussen i gang, og den ventes vist i 2027. Fred Rasmussen siger, at han er ved at komme ovenpå igen og stadig drømmer om kærligheden. Han deltog for nylig i det første Pride-arrangement i Nykøbing og skal også på scenen ved et LGBT+-arrangement på Kulturfabrikken i Nykøbing.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, der ser på onsdagsvejret tørt med nogen eller en del sol, men også perioder med mere skydevejr. Temperatur mellem 23 og 28 grader, lokalt op til 30 graders varme i løbet af dagen. Lidt køligere ved kyster med pålandsvind, det er måske der, man skal opholde sig i løbet af eftermiddagen. Svag til jævn vind fra syd og sydvest, senere mest omkring vest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Lady Antebellum, need you now. Klokken den er 7:06. Vi er fuld gang med onsdag morgen her i din Sydhavsradio. Jeg hedder Claus Nielsen, og jeg er rigtig glad for, at du har lyst til at starte din dag sammen med os. I går var det Sankt Hans aften. Rigtig mange ude at se Sankt Hans bål. Der var masser af båltaler. Der var masser af sang med bålene rundt omkring. Og hvis man var i tvivl, eller hvis man er i tvivl om, man har været ude at se Sankt Hans bål i går aftes, jamen så kan man bare lugte sit tøj i dag. For det lugter højt sandsynligt bare en lille bitte smule af røg. Det er ret vildt egentlig, hvor lidt røg, der skal til, før ens tøj lugter af det. Jeg var ude og se Sankt Hans bål ude ved vandet. Det var fuldstændig vindstille, og røgfanen den stod direkte lige op i luften. Og alligevel, også selvom jeg holdt mig sådan på behørig afstand af det her Sankt Hans bål, jamen så lugter mit tøj af røg den dag i dag. Så det skal simpelthen direkte i vaskemaskinen. Lige om lidt, der kigger vi nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Allerførst spiller vi Lou Bega her Mambo No. 5. Godmorgen.

Morgen på Sydhavsøerne med Sombra Homewrecker. Klokken den er 14 minutter over 7. Lad os prøve at se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Og i dag der handler det om ukrudtsbrænder plus varmt sommervejr. Det er lige med en dårlig kombi. Vi kender det. Solen den bager. Dagene er længere, og terrassen og haven skal dalme stå knivskarpt. Så frem med ukrudtsafbrænderen. 15 minutter senere, der ringer man 112, fordi at, man har brug for brandvæsenet. Det sker hvert år, og der er altid nogen, der lige skal have taget det værste ukrudt. Og så stod hækken, skuret eller naboens tørre græsplæne pludselig i flammer. Gør dig selv og beredskabet en tjeneste. Hold øje med tørkeindekset. Er der meldt tørke eller brandfare, så lad brænderen blive i skuret. Punktum lyder det fra politiet. Ha' altid haveslangen klar ved hånden, hvis du alligevel fyrer op, og hold afstand til hække, tørt græs og bygninger, hvis du bruger din ukrudtsafbrænder.

0: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til Alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.

0: Onsdag morgen på Sydhavsøerne. God musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Og lige nu der er klokken 7:30.
1: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Sara Vinter blev tirsdag Nykøbing Katedralskoles første blinde student. Med 4 år på skolens særlige HF+-linje bag sig, kunne hun sætte huen på hovedet efter sin sidste eksamen i samfundsfag, og endda med 12-tal som punktum. Sara Vinter kalder dagen både overvældende og næsten magisk. HF+-linjen er målrettet elever, der har brug for særlige rammer for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Nu venter der nogle dages fejring med familie og venner, men ikke noget sabbatår. Sara Vinter søger allerede til sommer ind på socialrådgiveruddannelsen. En knust rude førte mandag politiet frem til en 47-årig mand i Sakskøbing. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi havde manden af ukendte årsager smadret en rude i en hoveddør på gartnervinget. Da betjentene fandt og anholdt ham, dukkede der mere op end en hærværkssag. Politiet fandt både amfetamin og hash på manden, og mængden fik betjentene til at vurdere, at der var tale om salg af stoffer. Den 47-årige blev derfor sigtet for både hærværk og salg af euforiserende stoffer.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Hvad skal du efter sommerferien?
2: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
1: Læs mere og søg på uce.dk.
3: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Morgen på Sydhavsøerne med Portugal The Man, Philip Still. 21 minutter til klokken, den er 8. Godmorgen. Studenterne, de springer ud i øjeblikket, og der er studenterhuer her, der og alle vegne rundt omkring i landet. Og der er nogle af studenterne, der får en lille bitte smule mere opmærksomhed end andre. Kongehuset har på Instagram delt et billede af prinsesse Isabella og dronning Margrethe til en fejring af prinsesse Isabella. Hun er blevet student. I opslaget lyder det, at familien er samlet til frokost i kancellihuset i Fredensborg. Dronning Margrethe har været indlagt af 2 omgange i maj måned, efter hun blandt andet blev behandlet for en blodansamling i hofteregionen efter et fald. Dronning Margrethe har vist sig offentligt en enkelt gang siden indlæggelserne, og nu er hun altså på Instagram sammen med hendes barnebarn. Lige nu, Annika, livsforladt. Godmorgen.

En dansk Melodi Grand Prix vinder, og han fik en 7. plads ved Eurovision Song Contest i maj måned i Østrig. Det er bare Søren Torbegård Lund, før vi går hjem. Søren Torbegård Lund, der er travlt i øjeblikket, fordi han rejser landet tyndt og spiller sin musik til masser af udendørs koncerter her i sommerlandet. I øvrigt så er der også kommet en ny sang fra Søren Torbegård Lund, og det kan være, at den pludselig dukker op her i dit Sydhavsradio. Jeg hedder Claus Nielsen, og tager dig med frem til klokken er 10 her på en onsdag morgen. Og lige om lidt, der holder vi en kort musikalsk teaserpause og gør plads til nyhederne, der melder sig her næste gang klokken 8. Allerførst blandt andet Andreas Odberg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Godmorgen.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema. Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
7: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
16: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen, alt til ferien.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
19: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
9: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
11: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: To slikbutikker i Nykøbing får nu opfølgende kontrol efter besøg fra Fødevarestyrelsen og Skattestyrelsen. I slikparadiset på torvet fandt myndighederne 35 forskellige fødevarer, hvor bedst før eller udløbsdatoen var overskredet. Hos Candy King i Jernbanegade var 7 ud af 80 kontrollerede varegrupper for gamle, men det blev vurderet under bagatelgrænsen. Til gengæld kunne personalet ikke oplyse om allergene ingredienser, og butikken kunne heller ikke dokumentere, hvor alle varer var købt. Ejeren forklarede, at han køber slik fra banditter, som skriver forskelligt på fakturerne. Begge butikker fik en smiley med lige mund.
2: Lars Løkke Rasmussen afviser, at han har nærmere kendskab til sin søn, Bergur Løkke Rasmussens nye konsulentopgave. Sønnen er blevet hyret som rådgiver for den britiske forsvarsvirksomhed Babcock, der forsøger at vinde en milliardstor ordre på nye fregatter til det danske forsvar. Sagen har udløst kritik fra flere forsvarsordfører, fordi Lars Løkke Rasmussen sidder i regeringens koordinationsudvalg, hvor store indkøb kan blive behandlet. Til Politikken siger udenrigsministeren, at hans søn må drive sin virksomhed, og han ikke blander sig i opgaven.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os se på onsdagsvejret. Tørt med nogen eller en del sol, men også perioder med mere skydevejr. Temperaturer mellem 23 og 28 grader, lokalt op til 30 graders varme i løbet af dagen. Lidt køligere ved kyster med pålandsvind, det er måske der, man skal opholde sig i løbet af eftermiddagen. Svag til jævn vind fra syd og sydvest, senere mest omkring vest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Leonia Lewis, Bleeding Love. Klokken den er 6 minutter over 8. Du er med på Radio Sydhavnsøen her den 24. juni, dagen efter Sankt Hans aften. I dag der er det jo simpelthen Sankt Hans dag. Og jeg tænker, der er rigtig mange, der har været til et Sankt Hans Båls arrangement i går aftes og hørt nogle båltaler og måske også sunget nogle sange. Og jeg var også afsted og var til et lokalt bålarrangement, ikke så langt fra, hvor jeg bor, lige ned til vandet. Rigtig, rigtig smukt arrangement. Rigtig mange mennesker var med, og sjældent har jeg da set et Sankt Hans Bål brænde så fuldstændig snorlige, fordi røgfanen den stod direkte op i luften. Der var ikke en vind, der rørte sig. Temperaturen var på en 23 grader, så det var helt perfekt. Det er mange år siden, jeg synes, at vi har haft så godt Sankt Hans vejr, som vi havde i går aftes. Lige om lidt spiller vi Burhan G og Medina gennem dit nummer. Allerførst blæst. Vi kunne gå hele vejen. Godmorgen.

UNG sammen med Medina gemt dit nummer. Klokken den er 13 minutter over 8. Godmorgen. Hvad sker der, når man åbner for vandhanen? Der kommer enten koldt eller varmt vand ud, sådan skal det være. Men nogle steder, der er vandværkerne faktisk ved at være sådan rimelig presset. Jeg kunne godt se, at nogle af mine naboer, de har sat havevanderne i gang i går aftes. Så når der ikke er så meget vand i hanerne, så er det måske ikke så god en idé. Et usædvanligt højt vandforbrug har tappet vandtankene på Møn næsten helt tomme. Og falder forbruget ikke, så kan Vordingborg Forsyning blive nødt til at sænke vandtrykket. Det oplyser driftschef Chris Hansen fra Vordingborg Forsyning til TV2 Øst. Siden i forgårs er forbruget steget med 150-225 kubikmeter i døgnet, så vores tanke er ved at være helt tomme, lyder meldingen. Forsyningen har skruet sine boringer op til det allerhøjeste niveau, anlægget kan klare, og lige nu der producerer man kun lidt mere vand, end forbrugerne de tapper i den anden ende. Så det ligger altså balanceret sådan lige på et knivsæg i øjeblikket. Nu spiller vi Jennifer Page, her Crush. Godmorgen.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster og Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster og Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Hey, Sparkris. Vi fløjter sommeren i gang i punkt 1. Køb for eksempel en iPhone 17 E til 5.199. Eller en Dreamy robotstøvsuger til kun 5.499. Eller spar hele 4.000 på en Siemens opvaskemaskine til kun 2.999. Kom ind i din lokale punkt 1, så er der råd.
4: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
5: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klargøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
4: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.

Christoffers med Thor Farlow, hvor var jeg endt? Klokken den er 22 minutter over 8. Varmen den har bidt sig fast, og så langt øjet rækker, der får vi høje temperaturer og sol på himlen. Også i dag, tørt med nogen eller en del sol og perioder. Lidt mere skydevær i løbet af dagen. Temperaturer mellem 23 og 28 grader. Hvis man vil køles af, så skal man ud til kysterne, fordi at det bliver en smule køligere ved kyster med pålandsvind. Svag til jævn vind, mest mellem syd og vest. I aften og i nat klart vejr. Temperaturen falder i den kommende nat til omkring 17 graders varme.

0: Duffy, Mercy, det er onsdag, og sådan her ser onsdagen ud i din Sydhavsradio. Når klokken er 12 middag, så er det Søren Krog, der inviterer indenfor til et par timers sydhavsfrokost i eftermiddag. Stine Kronborg kl. 14, Anders Bøjnholt kl. 16, det er ham, der hjælper dig hjem fra arbejde i eftermiddag. Og så er det Kim T., der opfylder musikønsker i aften fra 18 til 19. Lige nu, der er klokken 8:30.
1: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: En luksusvilla direkte ude til Guldborg Sund er snart til salg i Sundby. Villaen på 237 kvadratmeter har både swimmingpool, stor terrasse, altan og 131 kvadratmeter kælder. Prisen er sat til 8,25 millioner kroner, og dermed er den med længder den dyreste bolig hos ejendomsmæglerfirmaet John Ole Hansen. Det er første gang i 20 år, at ejendommen kommer på markedet, for siden 2006 har Scanlux-direktør Henrik Mauritsen Christensen og hans kone ejet grunden. Dengang købte de den for 2 millioner kroner. Hverken ejendomsmægleren eller ejeren har ønsket at kommentere salgsopslaget.
3: To beboere slap uskat, da der natten til tirsdag udbrød brand i en garage ved et hus i Nakskov. Alarm lød kl. 03:25, og brandvæsenet rykkede ud til melding om brand i en villa. Det viste sig dog, at ilden var opstået i en ældre garage op af huset. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi nåede de to beboere selv ud, inden redningsmandskabet kom frem. Garagen har fået omfattende skader, og branden nåede også at få fat i tagkonstruktionen på villaen. Politiet kender endnu ikke årsagen til branden.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Rødby Havn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klargøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødby Havn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.

Kaiser Chiefs Ruby, 21 minutter til klokken, den er 9. Godmorgen. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi befinder os i en meget varm periode i øjeblikket, og DMI er også ude med en varsel om farligt vejr her de kommende dage. Det bliver lummert, og ikke nok med det, det bliver brandhamrende varmt i den kommende weekend. Og jeg synes jo, at de her 28 grader, som vi kan komme op på i dag, det er rigeligt for mig. Også mere, end som jeg sådan normalvis godt kan lide. Og i weekenden, der venter DMI, at temperaturen den kan komme op på et sted mellem 28 og 35 graders varme i det meste af landet. Husk, at varmerekorden for Danmark, det er 36,4 grader. Den er målt tilbage i 70'erne, så det kan godt være, at den står for fald her i den kommende weekend. Danmarks Meteorologiske Institut opjusterer sit forvarsel forud for de kommende dages hedebølge fra voldsomt til farligt vejr. Det skriver DMI i et opslag inde på X og et opslag inde på deres Facebook-side.

Sofie 1998, alene on love, der er 13 minutter til klokken. Den er 9, skal du møde på arbejde her klokken 9, så rigtig god arbejdsløst. Og husk nu at få drukket noget vand i løbet af dagen, så du ikke går hen og bliver dehydreret på arbejdspladsen, fordi det bliver altså en super, super varm dag, og der er tre gode råd. Det er solcreme, solhat og masser af væske. Så husk det, hvis du sidder på arbejdspladsen i dag og koger over. Jeg hedder Claus Nielsen, og efter klokken 9, ja, der skal vi blandt andet kigge lidt nærmere på, hvad der er skrevet sig ind i historiebøgerne om lige præcis i dag, den 24. juni. Lige nu her, Rosa sammen med Artie Ardit. Bliv, hvor du er.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Hey! Kom, til
20: kom og spar
19: hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle
20: nu. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
22: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
21: Møder og mails, fakturer.
22: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
21: Nå, hvad skal jeg så have?
22: Kom lige med.
20: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sara Winther blev tirsdag Nykøbing Katedralskoles første blinde student. Med 4 år på skolens særlige HF+-linje bag sig, kunne hun sætte huen på hovedet efter sin sidste eksamen i samfundsfag, og endda med 12-tal som punktum. Sara Winther kalder dagen både overvældende og næsten magisk. HF+-linjen er målrettet elever, der har brug for særlige rammer for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Nu venter nogle dages fejring med familie og venner, men ikke noget sabbatår. Sara Winther søger allerede til sommer ind på socialrådgiveruddannelsen.
2: Nysted Aal Museum lukker efter 7 års aktivitet. Panna og Jakob Friis Grigonska har indstillet museets aktiviteter, blandt andet fordi ejendommen på Adelgade skal omregistreres til beboelse. Parret understreger, at lukningen ikke skyldes manglende interesse eller sker af akutte økonomiske årsager, men derimod er en samlet vurdering af arbejdsmængden ved at drive museet ved siden af fuldtidsjob i Nordsjælland. De 16 historiske ovler ejes af en fond, og der arbejdes nu på at finde nye rammer til samlingen. Samtidig åbner parret for, at en kommende ejer af museumsbygningen eventuelt kan overtage ovlerne. Ifølge Panna Friis Grigonska er lukningen ikke slutningen på historien om en unik ovlsamling, men begyndelsen på et nyt kapitel.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os se på onsdagsvejret. Tørt med nogen eller en del sol, men også perioder med mere skydevejr. Temperatur mellem 23 og 28 grader, lokalt op til 30 graders varme i løbet af dagen. Lidt køligere ved kyster med pålandsvind, det er måske der, man skal opholde sig i løbet af eftermiddagen. Svag til jævn vind fra syd og sydvest, senere mest omkring vest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Major Lazer, DJ Snake og Mø, det her var Lean On. 8:05, morgen er blevet til formiddag. Du er med på Radio Sydhavnsøerne på det, der bliver en rigtig varm onsdag op til 28 graders varme. Så vær forberedt på en varm dag med masser af væske, en solhat og noget solcreme også på sin plads på sådan en dag som i dag. Lige om lidt, der bladrer vi de støde historiebøger. Jeg har fundet tre historiske nedslagspunkter på lige præcis den her dato, den 24. juni. Er der først Pink? Her er Trustfall.

0: Mit navn er Michael Damgaard. Jeg er mediekonsulent i Folketidende-gruppen. Rækkevidden alene flytter ikke et salg.
1: Analyser af marketingeffekt viser, at audio leverer profit. Både på kort og langt sigt. Fordi gentagelse skaber genkendelse, og genkendelse skaber valg.
0: Det er derfor, virksomheder bruger os på Radio Sydhavsøerne. Kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende-gruppen.

Shakira, Zoom. Shakira, hun er vildt fodboldinteresseret og blev spottet her forleden dag, hvor hun var inde og se en kamp ved VM i fodbold, hvor Argentina var på banen. Lige nu der er klokken 13 minutter over 9. Der står den 24. juni i kalenderen. Der er præcis et halvt år til juleaften. Lad os se, hvad der er skrevet ind i historiebøgerne om lige præcis i dag. Her er tre historiske nedslagspunkter. Vi starter helt tilbage i 1944 under 2. verdenskrig. Tyske Schalburg-grupper ødelægger store dele af Tivoli som hævn for dansk sabotage mod våbenfabrikken Riffelsyndikatet 2 dage tidligere. I 2009 på den her dag, Post Danmark og det svenske postvæsen blev enige om at fusionere under navnet PostNord. Aftalen blev indgået ved et stort møde i Stockholm mellem landenes transportministre. Og vi slutter af for 16 år siden i 2010. Det danske fodboldlandshold taber 1-3 til Japan og dermed ude af VM-slutrunden i Sydafrika. Ved den her VM-slutrunde i Sydafrika var vuvuzelaerne rimelig populære, og Danmark kom hjem med en enkelt sejr og 2 nederlag.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Skal du glæde en, du holder af, bringe liv til dit hjem eller vise din sidste respekt? Hos Blomstercentret på Herningvej i Nykøbing binder vi smukke buketter til enhver anledning. Fra farverige blomster til hverdag og fest, til grønne stueplanter, der skaber hygge i dit hjem. Vi laver også smukke og personlige borgerbuketter, så du kan tage den sidste afsked med værdighed og omtanke. Blomstercentret på Herningvej. Dit hjem fortjener kun det bedste.

Hozier, Too Sweet, tørt med nogen eller en del sol i dag, men også en smule skyer på himlen. Men de skyer, de kan altså ikke forhindre, at det bliver rigtig lummert, 23-28 graders varme. Lidt køligere ved kyster med pålandsvind, og der skal man bevæge sig ud, hvis man vil køle sig i dag, tænker jeg. Svag til jævn vind fra syd og vest i aften og i nat, tørt og klart vejr. Temperaturen falder i den kommende nat til omkring 17 graders varme.

0: Lyden af 80'erne i form af Dire Straits her var Walk of Life. Lige om lidt, sidste punkt på den her onsdag morgens dagsorden, nemlig vores tidsmaskine med to sange, to historier og et årstal. Klokken er 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: To slikbutikker i Nykøbing får nu opfølgende kontrol efter besøg fra Fødevarestyrelsen og Skattestyrelsen. I slikparadiset på torvet fandt myndighederne 35 forskellige fødevarer, hvor bedst før eller udløbsdatoen var overskredet. Hos Candy King i Jernbanegade var 7 ud af 80 kontrollerede varegrupper for gamle, men det blev vurderet under bagatelgrænsen. Til gengæld kunne personalet ikke oplyse om allergene ingredienser, og butikken kunne heller ikke dokumentere, hvor alle varer var købt. Ejeren forklarede, at han køber slik fra banditter, som skriver forskelligt på fakturerne. Begge butikker fik en smiley med lige mund. Frede Rasmussen fra Majbølle søger igen kærligheden foran kameraet. Den 80-årige Lollik blev landskendt i TV2-dokumentaren Fræk fyr til Frede, hvor han åbent fortalte om sin homoseksualitet og jagten på kærligheden. Den fandt han i Lars, som døde kort før dokumentaren blev sendt i januar. Nu er optagelserne til en ny dokumentar om Frede Rasmussen i gang, og den ventes vist i 2027. Frede Rasmussen siger, at han er ved at komme ovenpå igen og stadig drømmer om kærligheden. Han deltog for nylig i det første Pride-arrangement i Nykøbing og skal også på scenen ved et LGBT+-arrangement på Kulturfabrikken i Nykøbing.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: skal du med til årets vildeste sommerfest. Så sæt kryds i kalenderen lørdag den 27. juni, når Nørre Alslev Byfest går amok. Jernbanegade bliver forvandlet til festens epicenter med loppemarked, live musik fra to livebands, Spunfun og Jan Nielsen Band. Krokodillesuge kommer også forbi, og så serverer vi lækker grillmad og kolde øl. Arrangeret af Nørre Alslev Bodega. Det bliver hyggeligt.
1: Autocentro, det er Jimmy. På Lolland Falster er Autocentro din MG-forhandler. Skal du have MG, så kom ned og oplev en MG S6 til under 300.000 med 7 års garanti. Autocentro, din MG-forhandler.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
3: Jeg hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende Gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
4: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
3: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende Gruppen.
5: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek. Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne. To sange, to historier, et årstal.

0: Morgen på Sydhavsøerne. Vi er i gang med det sidste punkt på morgens dagsorden. Det er Tidsmaskinen med to sange, to historier og et årstal. Første sang har du allerede hørt. Det var Ed Sheeran og den, der hedder Shape of You. Der kommer lige et par historier, som hører til et år. Vi befinder os i det året, hvor Emmanuel Macron indsættes som Frankrigs 35. præsident. Og han sidder jo stadigvæk på pinden den dag i dag. Og så var der året, hvor en polsk svømmer, der hedder Sebastian Caret, svømmer over Østersøen fra Polen til Bornholm, uden at forlade vandet som den første i historien. Det er altså en afstand på 100 km, og det tog ham 30 timer at svømme, og det foregik altså det år, vi befinder os i. Samme år, hvor Scarlett Pleasure havde stor succes med den her sang her, Limbo.
1: Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

Ed Sheeran, Shape of You og Scarlet Pleasure Limbo, det var de to sange, der var med i Tidsmaskinen i dag. Dagens to historier, de lyder sådan her. Det var året, hvor franske Emmanuel Macron indsættes som Frankrigs 35. præsident, og en polsk svømmer, Sebastian Caret, svømmer over Østersøen fra Polen til Bornholm, uden at forlade vandet som den første i historien. Det er en afstand på 100 km, og det tog ham 30 timer at svømme. Det rigtige årstal, det var 2017. She's

St. Clara, gosh, I love it. Vi rammer klokken 10 lige om lidt. Det betyder, at du får en opdatering på sidste nyt fra Folketidendes redaktion. Det betyder også, at vi er til vejs ende af den her onsdag morgen. Det bliver en varm onsdag, så husk nu at få drukket noget væske dagen igennem helt op mod 28 graders varme i løbet af dagen i dag. Når klokken er 12 middag, så er der Søren Krog, der inviterer indenfor til en gang sydhavsfrokost. Og så kan du jo gå og tænke lidt over, at der lige præcis i dag er et halvt år til juleaften. Det kan være, at du skal overveje de første julegaveindkøb. Ej, det blev for varmt. Med 28 graders varme, tror jeg bare, man skal tage en slapper. Jeg hedder Claus Nielsen, forlader dig med Colby, While I Wait. Rigtig god onsdag.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
17: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
20: Momondo. Stay curious.
21: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
22: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
23: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
24: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
0: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En luksusvilla direkte ude til Guldborg Sund er snart til salg i Sundby. Villaen på 237 kvadratmeter har både swimmingpool, stor terrasse, altan og 131 kvadratmeter kælder. Prisen er sat til 8,25 millioner kroner, og dermed er den med længder den dyreste bolig hos ejendomsmæglerfirmaet John Ole Hansen. Det er første gang i 20 år, at ejendommen kommer på markedet, for siden 2006 har Scanlux-direktør Henrik Mauritsen Christensen og hans kone ejet grunden. Dengang købte de den for 2 millioner kroner. Hverken ejendomsmægleren eller ejeren har ønsket at kommentere salgsopslaget. En knust rude førte mandag politiet frem til en 47-årig mand i Sakskøbing. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi havde manden af ukendte årsager smadret en rude i en hoveddør på gartnervinget. Da betjentene fandt og anholdt ham, dukkede der mere op end en hærværkssag. Politiet fandt både amfetamin og hash på manden, og mængden fik betjentene til at vurdere, at der var tale om salg af stoffer. Den 47-årige blev derfor sigtet for både hærværk og salg af euforiserende stoffer.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Endnu en flot sommerdag med masser af sol over Sydhavsøerne. Indimellem kan solen dog blive dækket af flere skyer, men det holder tørt. Temperaturerne går op mellem 23 og op til 28 graders varme, mens det langs kysterne kan føles lidt køligere, hvis der er pollandsvind. I nat overvejende klart vejr, temperatur omkring 17 grader. Og hvor det er varmt nu, så er det kun begyndelsen, for de næste dage ventes temperaturen at stige yderligere. DMI har varslet hedebølge.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

0: 54 75 61 11.
1: Det kan blive historisk varmt på Lolland i weekenden. Ifølge DMI's foreløbige prognoser kan temperaturerne søndag nå helt op på 36,8 grader i både Maribo og Arbed. Det vil i så fald slå den nuværende danske varmerekord på 36,4 grader, som blev målt i Holstebro tilbage i 1975. Også i Nykøbing, Nakskov og Stubekøbing ser man ud til at få temperaturer godt oppe i 30'erne. Vagthavende meteorolog ved DMI, Jonas Paludan, understreger, at prognoserne fortsat er usikre, men han kalder varmen ekstrem. DMI opfordrer til, at man tager sine forholdsregler i varmen. Brandfolk fra Lolland Falster Brandvæsen måtte onsdag morgen tage en usædvanlig metode i brug for at slukke en mindre naturbrand ved Maribosøerne. Kort efter klokken 8 blev brandvæsenet kaldt ud til brand i Nole Siv nær tennisklubben i Maribo. Da ilden lå tæt på vandkanten, valgte brandfolkene at hente vand direkte fra søen i spande frem for at rulle lange brandslanger ud. Ifølge indsatsleder Bo Christensen tog slukningsarbejdet omkring en halv time. Brandårsagen er ukendt, men han forklarer til Folketidende, at et cigaretskod eller et glasskår kan have antændt de tørre siv. Brandvæsenet opfordrer til ekstra forsigtighed i naturen på grund af den aktuelle tørke.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: spare stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
5: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
6: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Lidl, det betaler sig.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
13: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokostfavoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: To slikbutikker i Nykøbing får nu opfølgende kontrol efter besøg fra Fødevarestyrelsen og Skattestyrelsen. I slikparadiset på torvet fandt myndighederne 35 forskellige fødevarer, hvor bedst før eller udløbsdatoen var overskredet. Hos Candy King i Jernbanegade var 7 ud af 80 kontrollerede varegrupper for gamle, men det blev vurderet under bagatelgrænsen. Til gengæld kunne personalet ikke oplyse om allergene ingredienser, og butikken kunne heller ikke dokumentere, hvor alle varer var købt. Ejeren forklarede, at han køber slik fra banditter, som skriver forskelligt på fakturerne. Begge butikker fik en smiley med lige mund. Frede Rasmussen fra Majbølle søger igen kærligheden foran kameraet. Den 80-årige Lollik blev landskendt i TV2-dokumentaren Fræk fyr til Frede, hvor han åbent fortalte om sin homoseksualitet og jagten på kærligheden. Den fandt han i Lars, som døde kort før dokumentaren blev sendt i januar. Nu er optagelserne til en ny dokumentar om Frede Rasmussen i gang, og den ventes vist i 2027. Frede Rasmussen siger, at han er ved at komme ovenpå igen og stadig drømmer om kærligheden. Han deltog for nylig i det første Pride-arrangement i Nykøbing og skal også på scenen ved et LGBT+-arrangement på Kulturfabrikken i Nykøbing.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Endnu en flot sommerdag med masser af sol over Sydhavsøerne. Indimellem kan solen dog blive dækket af flere skyer, men det holder tørt. Temperaturen går op mellem 23 og op til 28 grader varme, mens det langs kysterne kan føles lidt køligere, hvis der er pollandsvind. I nat overvejende klart vejr, temperatur omkring 17 grader. Og hvor det er varmt nu, så er det kun begyndelsen, for de næste dage ventes temperaturen at stige yderligere. DMI har varslet hedebølge.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privat leasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Juppie! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
2: Velkommen til Free Bike Shops Gæt en lydkonkurrence. På hvilken cykel sidder denne klokke?
3: Det er helt klart en lånecykelklokke.
2: Nemlig, når din jernhest er på værksted hos os, så har vi selvfølgelig en gratis og god lånecykel til dig imens. Har du behov for, at vi henter og bringer mod tillæg, så klarer vi det som den nemmeste sag i verden. Fri Bike Shop 53 79 30 33. Nygade i Nykøbing.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Sara Winther blev tirsdag Nykøbing Katedralskoles første blinde student. Med 4 år på skolen, særlig HF+-linje bag sig, kunne hun sætte huen på hovedet efter sin sidste eksamen i samfundsfag, og endda med 12-tal som punktum. Sara Winther kalder dagen både overvældende og næsten magisk. HF+-linjen er målrettet elever, der har brug for særlige rammer for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Nu venter nogle dages fejring med familie og venner, men ikke noget sabbatår. Sara Winther søger allerede til sommer ind på socialrådgiveruddannelsen. En knust rude førte mandag politiet frem til en 47-årig mand i Sakskøbing. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi havde manden af ukendte årsager smadret en rude i en hoveddør på gartnervinget. Da betjentene fandt og anholdt ham, dukkede der mere op end en hærværkssag. Politiet fandt både amfetamin og hash på manden, og mængden fik betjentene til at vurdere, at der var tale om salg af stoffer. Den 47-årige blev derfor sigtet for både hærværk og salg af euforiserende stoffer.
0: Nu er du opdateret med nyheder.

Radio Sydhavsøerne er din sommerradio. Og vi lover sig til, når algerne kommer. We're going to Ibiza. Sommer på Sydhavsøerne. Stil ind på Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio. Også på en regnværsdag. Det er Sydhavsøerne.

0: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Hvad skal du efter sommerferien?
2: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
1: Læs mere og søg på uce.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
26: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
27: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Det kan blive historisk varmt på Lolland i weekenden. Ifølge DMI's foreløbige prognoser kan temperaturerne søndag nå helt op på 36,8 grader i både Maribo og Arbed. Det vil i så fald slå den nuværende danske varmerekord på 36,4 grader, som blev målt i Holstebro tilbage i 1975. Også i Nykøbing, Nakskov og Stubekøbing ser man ud til at få temperaturer godt oppe i 30'erne. Vagthavende meteorolog ved DMI, Jonas Paludan, understreger, at prognoserne fortsat er usikre, men han kalder varmen ekstrem. DMI opfordrer til, at man tager sine forholdsregler i varmen. En 36-årig mand blev tirsdag idømt 1,5 års fængsel ved retten i Nykøbing. Manden, der er en herboende udlænding, blev dømt for flere grove tyverier fra supermarkeder rundt omkring i landet. Retten besluttede samtidig, at manden skal udvises af Danmark med indrejseforbud i 6 år. For 2 år siden blev manden dømt for lignende kriminalitet og fik dengang en advarsel om udvisning. Den 36-årige mand ankede straks dommen til landsretten. Han sidder fortsat varetægtsfængslet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Det er sommer og sol over Sydhavsøerne, også selvom der kan være perioder med lidt mere skydevejr. Temperaturen ligger mellem 23 op til 28 graders varme. Natten bliver mest klar med temperatur omkring 17 grader, og sommeren den fortsætter med at skrue op for blusset. Ifølge DMI er der udsigt til hedebølge de kommende dage.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Søren Krog.

0: Sjældent har nogen passet så godt til årstiden som det her lyse nætter, Svea S. og Sigvard.
1: Velkommen til Sydhavns frokost med Søren Krog.
0: Ja, så bliver det onsdag, og vi er dermed igen halvvejs mod weekenden, og det kan vi så fejre med et glas iskold rosévin, og jeg kan love dig, vi er ikke de eneste. Det kan du høre lidt senere. Vi skal også have masser af gys og gru i gamlelederne. Vi skal fejre fødselsdag for et rigtigt one-hit wonder i frokostklassikeren, og så skal vi smage, dufte, mærke og lytte. Og det skal vi faktisk lige om lidt. Jeg hedder Søren. Velkommen til din Sydhavns frokost.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Ja, du ved, det er sådan, han er. Han elsker, når du smiler. Tobias Rahim var det her i din sydhavsfrost.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Ja, så blev det den 24. juni, og hvis du var til Sankt Hans Bål i går, hvad lagde du så særligt mærke til? Var det lugten af bålet, eller lyden af sangene, der blev sunget? Måske varmen, der ramte din hud, og synet af de mange glade mennesker? Prøv at tænke på alt det, du ser, hører, mærker og dufter. Det er nemlig det, vi skal fejre i dag. Vores sanser, de ting, som langt de fleste af os tager for givet, og som mange måske ikke er lige så stærke i. Du skal tænke på alle dem, der ikke kan se eller høre. Hvis du har alle dine sanser, så sæt pris på dem. Smag lidt ekstra på jordbær i år. Lyt til din yndlingssang her på Radio Sydhavsøerne. Duft til sommerblomsterne og så videre. Tænk over, hvor heldig du er, at du har dine sanser. Det er dem, vi fejrer i dag. Det er trods alt den 24. juni, og det skal fejres.

0: mere. Det her er Sydhavsøerne.
1: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
2: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: Fin musik til dig fra Leon Rimes fra Coyote Ugly, Can't Fight the Moonlight. Om lidt, så skal du og jeg have lukket op for dagens frokostklassiker. Der har jeg et rigtig one-hit wonder til dig. Vi skal nemlig til musikalsk fødselsdag.
1: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger. Det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
2: Hey, spargris. Har du hørt om punkt 1 præcis som aftalt, eller endnu bedre garanti? Den betyder, at du får din vare præcis den dag, som vi har aftalt. Og hvis butikken ikke kan levere, får du i stedet en vare, der er endnu bedre. For hos os er en aftale en aftale. Læs mere på punkt1.dk eller kig forbi din lokale punkt 1, så er der råd.
3: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
4: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

0: Ja, hun vil hellere være hjemme, vil hun. Dasha, not at this party, den fik du her i din sydårsfrokost.
1: Er du klar til at følge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Og det kan godt være, at Dasha, hun ikke vil være til fest, men det håber jeg, at du vil, for nu skal vi til en musikalsk fødselsdag hos et rigtigt one-hit wonder. Der er nemlig tale om en portugisisk hawaiiansk sanger og sangskriver, der lagde det meste af verden ned i 1987, med en sang, der står ind på en 12. plads på Billboard's Hot 100, samtidig med, at den nåede en 4. plads på hitlisten i Storbritannien, hvor den lå i en måned. Det lykkedes dog aldrig dagens fødselar at lave en opfølger til den her sang, men jeg tror langt de fleste husker hans helt store hit, og den skal nu naturligvis have i dag. Så stort tillykke med de 56 år til Glenn Medeiros, som du får her på dagens frokostklassiker. Nothing's gonna change my love for you.

0: Hvis du har nogenlunde samme alder som mig, så bliver du også i den grad bragt tilbage i tiden her. Nothing's Gonna Change My Love For You. Rigtig one-hit wonder fra Glenn Medeiros. Og han har altså fødselsdag i dag og fylder 56 år. Og nu vi er ved musikken, så er det faktisk også en sang, der skal gættes i dagens Sydhavsø lige om lidt. Så kan du spekulere over, hvor mange sange, der sådan er derude, der har ø i navnet eller i titlen. Ved du hvad, det finder vi sammen ud af lige om lidt, for nu skal vi først have nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: To slikbutikker i Nykøbing får nu opfølgende kontrol efter besøg fra Fødevarestyrelsen og Skattestyrelsen. I slikparadiset på torvet fandt myndighederne 35 forskellige fødevarer, hvor bedst før eller udløbsdatoen var overskredet. Hos Candy King i Jernbanegade var 7 ud af 80 kontrollerede varegrupper for gamle, men det blev vurderet under bagatelgrænsen. Til gengæld kunne personalet ikke oplyse om allergene ingredienser, og butikken kunne heller ikke dokumentere, hvor alle varer var købt. Ejeren forklarede, at han køber slik fra banditter, som skriver forskelligt på fakturerne. Begge butikker fik en smiley med lige mund.
3: Brandfolk fra Lolland Falster Brandvæsen måtte onsdag morgen tage en usædvanlig metode i brug for at slukke en mindre naturbrand ved Maribosøerne. Kort efter klokken 8 blev brandvæsenet kaldt ud til brand i Nole Siv nær tennisklubben i Maribo. Da ilden lå tæt på vandkanten, valgte brandfolkene at hente vand direkte fra søen i spande frem for at rulle lange brandslanger ud. Ifølge indsatsleder Bo Christensen tog slukningsarbejdet omkring en halv time. Brandårsagen er ukendt, men han forklarer til Folketidende, at et cigaretskår eller et glasskår kan have antændt de tørre siv. Brandvæsenet opfordrer til ekstra forsigtighed i naturen på grund af den aktuelle tørke.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: For dig kunne jeg gøre alting. Det er noget af en melding fra TV2. Den fik du lige her i din sydhavsfrokost.
1: Nu er spørgsmålet. Kan du gætte dagens sydhavs?
0: Dagens Sydhavsø dækker over en sang fra 2021, der blev et stort radiohit, efter at den var med i Dansk Melodi Grand Prix, som den for øvrigt gik hen og vandt. Sangen skilte sig ud ved at hylde 80'er-lyden med masser af keyboard, og melodien var også som taget ud af et 80'er Grand Prix. Da sangen den så skulle synges og videre til Eurovision, så besluttede duoen bag sig for at synge på dansk, noget der ikke var forsøgt i mange år, men det blev desværre ikke til en finaleplacering. Hvad er det for en sang? Kan du huske titlen? Ved du hvad? Ellers får du den ved mig lige om lidt.

0: skal du med til årets vildeste sommerfest. Så sæt kryds i kalenderen lørdag den 27. juni, når Nørre Alslev Byfest går amok. Jernbanegade bliver forvandlet til festens epicenter med loppemarked, live musik fra to livebands, Spunfun og Jan Nielsen Band. Krokodillesuge kommer også forbi. Og så serverer vi lækker grillmad og kolde øl. Arrangeret af Nørre Alslev Bodega. Det bliver hyggeligt.
1: Jeg hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende Gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
2: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
1: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende Gruppen.

For tiden, der store hitter han med I Just Might, Bruno Mars, her fik du ham på Locked Out of Heaven. Det gjorde du her i din sydhavsfrokost, hvor vi lejede dagens sydhavsø. Og i dag dækker den altså over en sang fra 2021, der blev et stort radiohit, efter den var med i Dansk Melodi Grand Prix, som den også vandt. Sangen den skilte sig ud ved at hylde 80'er-lyden med masser af keyboard, og melodien, ja, den var som taget ud af et 80'er Grand Prix. Da sangen så skulle videre til Eurovision, så besluttede duoen sig for at holde fast i at synge på dansk. Noget, der ikke var forsøgt i mange år. Det blev dog desværre ikke til en finaleplacering. Det er klart, at sangen, der skulle gættes i dagens sydhavsø i dag, det var hittet med fyr og flamme, der hed Øver os på hinanden.

0: var funk for alle pengene. Det var der selvfølgelig ved Justin Timberlake. Señorita fik du lige her i din sydhavsfrokost. Når klokken bliver 13, så skal vi se, hvad der sker i verden omkring os. Det tager journalisterne på Folketidene sig af. Der skal du have nyheder, og så skal vi tilbage i tiden. Vi skal nemlig have lukket op for gammelhederne. Nu er det jo blevet onsdag, det betyder også, at vi skal tilbage til 90'erne, nærmere bestemt dagen i dag i 1996. Men kan vide, hvad der skete på dagen i dag i 96, ved du hvad, jeg løfter en lille flig af sløret for det lige om lidt.
1: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema, kom til Gala nu. Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Så siger vi velkommen til Selima.
4: Tak.
3: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I-45. Men vi fik da set nogle søde æren.
3: Og så endda i deres naturlige habitat.
4: Ja.
3: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF-forsikring.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Ja, du skal ikke sige noget. Ved du hvad, ellers så holder jeg mig bare for ørerne. Don't speak, var det fra No Doubt her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsørerne. Lige om lidt, der skal vi tilbage til dagen i dag i 1996. Jeg har været en tur ned på arkivet for at se, om avisen stod dernede. Det gjorde den, gudskelov. Men kan vide, hvad der er sket her den 24. juni i 96. Jeg kan fortælle dig, at der er noget med en betjent, der er blevet bit, og så er der noget, der er rigtig, rigtig uhyggeligt, der har med sommeren at gøre. Kan jeg vide, hvad det hele går ud på? Det kan du altså høre lige om lidt. Men først skal du have nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Sara Winther blev tirsdag Nykøbing Katedralskoles første blinde student. Med 4 år på skolen, særlig HF+-linje bag sig, kunne hun sætte huen på hovedet efter sin sidste eksamen i samfundsfag, og endda med 12-tal som punktum. Sara Winther kalder dagen både overvældende og næsten magisk. HF+-linjen er målrettet elever, der har brug for særlige rammer for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Nu venter nogle dages fejring med familie og venner, men ikke noget sabbatår. Sara Winther søger allerede til sommer ind på socialrådgiveruddannelsen. Fred Rasmussen fra Majbølle søger igen kærligheden foran kameraet. Den 80-årige Lollik blev landskendt i TV2-dokumentaren Fræk fyr til Frede, hvor han åbent fortalte om sin homoseksualitet og jagten på kærligheden. Den fandt han i Lars, som døde kort før dokumentaren blev sendt i januar. Nu er optagelserne til en ny dokumentar om Fred Rasmussen i gang, og den ventes vist i 2027. Fred Rasmussen siger, at han er ved at komme ovenpå igen og stadig drømmer om kærligheden. Han deltog for nylig i det første Pride-arrangement i Nykøbing og skal også på scenen ved et LGBT+-arrangement på Kulturfabrikken i Nykøbing.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Sommeren er rigtig godt i gang med masser af sol og høje temperaturer over Sydhavsøerne. Af og til vil der glide nogle skyer forbi, men de fleste steder der bliver det altså en varm dag. Temperaturer generelt mellem 23 og 28 grader. Hvis man skal finde et lidt køligere sted, skal man tage ud til kyster med pålandsvind. Her kan temperaturen altså komme lidt længere ned. I nat mest klart vejr og temperatur omkring 17 grader. Og hvis du synes, det er varmt nu, så er der altså mere i vente. De kommende dage skrues der gradvist op for temperaturen, og DMI har varslet hedebølge. Det ser med andre ord ud til, at sommeren først lige er begyndt at vise sine muskler.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.
4: Med Søren Krogh.

0: The Fate of Ophelia var det her fra Taylor Swift i din sydhavsfrokost.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Nu skal vi altså prøve at se, hvad det er, der er sket på dagen i dag tilbage i 90'erne. Jeg har været nede og hente avisen til dig nede på arkivet, og lad os prøve at trykke på gammelhedsknappen. Her er gammelhederne 24. juni 1996. Blandt den kommunale sommerskoles tilbud er Ungdomsklubbens Gysernat i særklasse mest populær. I alt 138 børn har tilmeldt sig arrangementet, og det betyder, at man har måttet dele deltagerne op i to hold, der kan opleve et rigtig gys 2. og 3. august. Klubmedarbejderne Janne Nielsen og Jesper Petersen er sammen med hjælperne i gang med at skrue rædslerne sammen, således at alle de frivillige kommer til at klapre tænder og skræk natten lang. Over 400 børn har tilmeldt sig de forskellige aktiviteter i de kommende ferieuger. En 31-årig mand fra Saxkøbing i fredag aften kl. 22.45 amok efter en anholdelse på banegården i Lykøbing F og bed og sparkede en betjent på hånden og i ansigtet. Anholdelsen af den 31-årige fandt sted, efter han havde forulempet flere personer i ventesalen på banegården. Han havde blandt andet overfaldet et ægtepar og taget krykken fra en person, før politipatruljen ankom til stedet, oplyser vagthavende hos Lykøbing F-politi. Da de to betjente nåede frem til banegården, var den berusede mand gået op på perronen, hvor politifolkene valgte at finde håndjernene frem og anholde ham. Han var tilsyneladende faldet til ro, da betjentene havde fået ham med i bilen, og pludselig gik han amok igen og fik delvis fristet sig fri af håndjernene, hvorefter han sparkede den ene betjent under læben og bed ham i hånden, fortæller vagthavende. Her fik du gammelhederne 24. juni 1996.

eller bliver det bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

Tak, Destiny's Child var det på Independent Women her i din sydårsforrest, og både selvstændige kvinder og mænd, de slukker tørsten for tiden. For mens varmen banker ned over landet, så er det jo vigtigt at drikke en masse, måske særlig vand. Men hos dagligvarekoncernen Coop, der står bag Superbrusen, Brusen, Kvickly og 365 Discount, er salget af rosévin gået helt amok. Det er faktisk blevet over fordoblet, hvis man sammenligner den seneste uge med samme uge sidste år. Det siger pressechef Jakob Lassen til BT. Og det sker altså, mens Danmark er ramt af varme temperatur og med en hedebølge på vej. Også kategorien legetøj til haven, der er salget steget med 25% i forhold til samme tidspunkt sidste år.

0: Westlife Fool Again var naturligvis her i din sydårsvors, hvor du hører, at danskerne i den grad Belarusvin her, men ser rigtig, rigtig varmt. Men der er også mange rejser udenlands for at tage på ferie, og lige om det, der skal du igen gætte en feriedestination, når vi lukker op for den lille gætteleg, det hedder Det Lyder Som.
1: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
2: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.

0: Historien om Benny fra Andreas Oddbjerg her i din sydhavsfrokost. Jeg ved ikke, om du bliver trøstet af nyhederne. Det må vi se, for de er klar til dig lige her.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Det kan blive historisk varmt på Lolland i weekenden. Ifølge DMI's foreløbige prognoser kan temperaturerne søndag nå helt op på 36,8 grader i både Maribo og Abed. Det vil i så fald slå den nuværende danske varmerekord på 36,4 grader, som blev målt i Holstebro tilbage i 1975. Også i Nykøbing, Nakskov og Stubekøbing ser man ud til at få temperaturer godt oppe i 30'erne. Vagthavende meteorolog ved DMI, Jonas Paludan, understreger, at prognoserne fortsat er usikre, men han kalder varmen ekstrem. DMI opfordrer til, at man tager sine forholdsregler i varmen.
3: En knust rude førte mandag politiet frem til en 47-årig mand i Sakskøbing. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi havde manden af ukendte årsager smadret en rude i en hoveddør på gardnervinget. Da betjentene fandt og anholdt ham, dukkede der mere op end en hærværkssag. Politiet fandt både amfetamin og hash på manden, og mængden fik betjentene til at vurdere, at der var tale om salg af stoffer. Den 47-årige blev derfor sigtet for både hærværk og salg

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Og sådan tror jeg også, der er rigtig, rigtig mange mennesker, særligt danskere, der har det med den feriedestination, der skal gættes i, det lyder som i dag. Og hvad er det mund for et land, der er tale om? Det kan være, du gætter det, når du hører det her. Helt bestemt lyd, helt bestemt meget, meget smukt land, men hvad er det, det er for et? Det rigtige svar, klar til dig, lige om lidt. Rah, rah.

0: Åsen i Guldborgsundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Hvad skal du efter sommerferien?
2: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
1: Læs mere og søg på uce.dk.

0: En af de helt store klassikere fra Britney Spears, Born to Make You Happy, fik du lige her i din sydhavsfrokost. Jeg ved ikke, om jeg er født for at gøre dig glad, men det kan være, at jeg gør dig lidt mere glad, når jeg fortæller dig, at det rigtige svar i dagens Det Lyder Som i dag naturligvis var feriedestinationen Grækenland.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: En tur i zoologisk have, kan vi jo sige, sammen med Shakira lige her i din sydhavsfrokost, hvor vi har været smut i Grækenland i Det Lyder Som i dag. Vi fik fejret alle sanserne, de skulle jo fejres, så fik vi drukket masser af rosévin sammen med resten af Danmark, og så fik vi jo altså både kigget på gys og gru og anholdelser i gammelhederne. Stine, hun er ikke så uhyggelig, hun er bare festlig, det er hun efter klokken 14, og hvem hun byder op til dans i dagens Klub Sydhavsøens Shortmix, det skal jeg nok afsløre for dig lige rundt om hjørnet.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
11: Så tag til
12: Fleggaard. Med 25 giver du noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
14: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
18: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
19: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
1: Ja, det er det.
0: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
1: Okay.
0: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
1: Er det fordi...
0: Ja, det er rigtigt! Fordi...
2: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Det blev det helt store comeback for Backstreet Boys, da de vendte tilbage til USA efter at have rejst verden tyndt på turné. Everybody, Backstreet's Back, kan du huske musikvideoen der, hvor de alle sammen er klædt ud som monstre. Nå, ved du hvad, vi er nået til vejs ende, du og jeg. Stine er i studiet efter klokken 14:15, der er det DJ Grænge, hun har inviteret indenfor. Han har faktisk lovet at prøve at lege kun med danske sange i dag. Du får Så går vi til Enkeball, du får Lækker, du får Yo-Yo, Synd for dig, Hey Shorty, se mig nu mit rette element, igen og igen, og Waterline fra Dizzy Miss Lizzy. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad han får ud af det her. Du og jeg, vi kan høres ved igen i Sydhavsfrokosten i morgen fra kl. 12.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: To slikbutikker i Nykøbing får nu opfølgende kontrol efter besøg fra Fødevarestyrelsen og Skattestyrelsen. I slikparadiset på torvet fandt myndighederne 35 forskellige fødevarer, hvor bedst før eller udløbsdatoen var overskredet. Hos Candy King i Jernbanegade var 7 ud af 80 kontrollerede varegrupper for gamle, men det blev vurderet under bagatelgrænsen. Til gengæld kunne personalet ikke oplyse om allergene ingredienser, og butikken kunne heller ikke dokumentere, hvor alle varer var købt. Ejeren forklarede, at han køber slik fra banditter, som skriver forskelligt på fakturerne. Begge butikker fik en smiley med lige mund. En luksusvilla direkte ude til Guldborg Sund er snart til salg i Sundby. Villaen på 237 kvadratmeter har både swimmingpool, stor terrasse, altan og 131 kvadratmeter kælder. Prisen er sat til 8,25 millioner kroner, og dermed er den med længder den dyreste bolig hos ejendomsmæglerfirmaet John Ole Hansen. Det er første gang i 20 år, at ejendommen kommer på markedet, for siden 2006 har Scanlux-direktør Henrik Mauritsen Christensen og hans kone ejet grunden. Dengang købte de den for 2 millioner kroner. Hverken ejendomsmægleren eller ejeren har ønsket at kommentere salgsopslaget.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Endnu en flot sommerdag med masser af sol over Sydhavsøerne. Indimellem kan solen dog blive dækket af flere skyer, men det holder tørt. Temperaturen går op mellem 23 og op til 28 graders varme, mens det langs kysterne kan føles lidt køligere, hvis der er pollandsvind. I nat overvejende klart vejr, temperatur omkring 17 grader. Og hvor det er varmt nu, så er det kun begyndelsen, for de næste dage ventes temperaturen at stige yderligere. BMI har varslet hedebølge.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

Sydhavns Radio. Det var Cat's Eye med Gabriella. Og hold nu op, hvor er der altså også bare dejlige sommerrytmer med hensyn til vejret i Danmark. Det kan vi i hvert fald ikke brokke os over. Nu er det min tur til at tage over i studiet efter den altid så skønne Søren Krogh. Jeg er Stine Kronborg, og jeg står på playlisten her de næste to timer. Og jeg skal nok sørge for at rive dig rundt i manegen, musikmæssigt i hvert fald. Vi skal jo selvfølgelig frem og tilbage i tiden, og så har jeg også fokus på nogle af de nyere sange, der er kommet ud. Men jeg elsker de gode gamle, så dem kan du altså også godt regne med lige at komme forbi. En af de nye, vi spiller, det er Alex Warren. Den hedder Fever Dream. Den synes jeg faktisk er rigtig god. Jeg skulle lige sådan vende mig til den, men altså Alex Warren, han har det med at sprede godt humør ud igennem en radio. Ham får du lige efter nogle andre, som også spreder godt humør, trods at de, jeg ved ikke, om de laver grin med nogle dansemoves, men i hvert fald Mick Jagger. Han havde nogle specielle moves, og det har Maroon 5 og Christina Aguilera lavet en sang omkring her, der får du Moves Like Jagger.

0: hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende-gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
1: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
0: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende-gruppen.

et af de allerstørste hits her på Radio Sydhavnsøen i øjeblikket, Alec Warren og Fever Dream. Den næste sang er et af de helt store soundtrack-øjeblikke fra 90'erne. Vi skal tilbage til 1998, hvor Bruce Willis, Ben Affleck og Liv Tyler, de kæmpede mod en kæmpe asteroide i katastrofefilmen Armageddon. Filmen, ja, den var sådan ren, hvad kan vi kalde det, Hollywood-patos. Der var store følelser, store eksplosioner og endnu større heltemod. Og så midt i det hele, ja, så kom Aerosmith med balladen, der løftede det hele op i stratosfæren. I don't wanna miss a thing. Wow, wow, wow. Den blev altså, hvad kan man sige, filmens hjerte, og nok også, ja, Aerosmiths største hit. Et af dem største hits nogensinde. Men her får du den altså, sangen, der fik hele verden til at kigge op mod himlen og håbe på en lykkelig slutning. Aerosmith og I Don't Wanna Miss a Thing her til din onsdag.

0: Et af Rasmus Seebachs allerstørste hits. Her der fik du Natteravn. Og jeg fortsætter faktisk i det danske og tager fat på en, som er sindssygt populær lige for tiden. Han fylder det ene koncertsted efter det andet. Christoffer, ham med gitaren, lige om et øjeblik.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Er du sulten i Rødbyhavn, så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.
5: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
6: På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
7: Dette er Radio Sydhavsøerne. Mere levende radio.

0: Et covernummer af et 50 Cent track, nemlig AU Technology. Her der var det altså Milos udgave. Om 5 minutter, der har jeg fokus på noget af det nye musik, der er derude. Og denne gang, der er det en dansker, Markus Wau, og Helium Tanker, den får du altså om 5 minutter. Men først en omgang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Sara Vinter blev tirsdag Nykøbing Katedralskoles første blinde student. Med 4 år på skolens særlige HF+-linje bag sig, kunne hun sætte huen på hovedet efter sin sidste eksamen i samfundsfag, og endda med 12-tal som punktum. Sara Vinter kalder dagen både overvældende og næsten magisk. HF+-linjen er målrettet elever, der har brug for særlige rammer for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Nu venter nogle dages fejring med familie og venner, men ikke noget sabbatår. Sara Vinter søger allerede til sommer ind på socialrådgiveruddannelsen.
3: Lars Løkke Rasmussen afviser, at han har nærmere kendskab til sin søn, Bergur Løkke Rasmussens nye konsulentopgave. Sønnen er blevet hyret som rådgiver for den britiske forsvarsvirksomhed Babcock, der forsøger at vinde en milliardstor ordre på nye fregatter til det danske forsvar. Sagen har udløst kritik fra flere forsvarsordførere, fordi Lars Løkke Rasmussen sidder i regeringens koordinationsudvalg, hvor store indkøb kan blive behandlet. Til Politikken siger udenrigsministeren, at hans søn må drive sin virksomhed, og han ikke blander sig i opgaven.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk. Det her er Radio Sydhavsøerne. Det her er Radio Sydhavsøerne. Vi dækker hver eneste krog af Lolland Falster.
4: Kettingen.
5: Lommeløv.
4: Nykøbing.
6: Nysted.
4: Brejning.
6: Horby.
5: Torp.
1: Med masser af god musik, højt humør og nyheder fra Lolland Falster. Radio Sydhavsøerne. Det er her, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

Et nummer, jeg egentlig også synes passer godt til den her sommervarme. Man bliver sådan lidt glad og let i det, når man hører den her Mojo og Lady Hear Me Tonight. Nu skal vi have fat på noget af det nye danske musik, som er kommet ud, og det er Markus Wau, der har lavet en sang om at være overtænker. Det der med, hvor tankerne bare løber løs med en, og man har virkelig svært ved at få benene ned på jorden igen. Her der får du helium-tanker.

0: hun har altså også klaret det rigtig godt her, og der var det Sabrina Carpenter med Busy Woman. Jeg hopper tilbage til det danske musik lige om et øjeblik, hvor Tobias og Him venter med en omgang flyvende for Duma, og derefter så fortsætter jeg det danske, fordi så er det Sinclair med Gosh, I Love It. Rigtig powernummer.
1: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
2: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.
3: Du får eftermiddag på Sydhavsøerne,

oh gosh, I love it. Og noget, jeg også elsker, så er det simpelthen historien bag det næste nummer. Vi skal fat på Rockwell og Somebody's Watching Me. Og det er jo Michael Jackson, som synger med på nummeret. Og det gør han simpelthen, fordi at Michael Jackson og Rockwell var barndomsvenner. Og så en dag, så tager Rockwell, Kennedy Gordy, altså en boomblaster med hjem til Michael og spillede demoen for Michael Jackson igen og igen. Og så blev Michael Jackson vild med nummeret, og ja, fik lyst til at synge med på lige præcis den her Somebody's Watching Me.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare kom til Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
21: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
22: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: sort 13.
1: Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Mariah Sky med Silent Treatment, og jeg giver dig overhovedet ikke Silent Treatment, for jeg er faktisk i studiet en time endnu. Men jeg holder dog lige mund et par minutter, fordi nu er det nemlig blevet tid til en omgang nyheder. Klokken den er 15.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Det kan blive historisk varmt på Lolland i weekenden. Ifølge DMI's foreløbige prognoser kan temperaturerne søndag nå helt op på 36,8 grader i både Maribo og Arbed. Det vil i så fald slå den nuværende danske varmerekord på 36,4 grader, som blev målt i Holstebro tilbage i 1975. Også i Nykøbing, Nakskov og Stubekøbing ser man ud til at få temperaturer godt oppe i 30'erne. Vagthavende meteorolog ved DMI, Jonas Paludan, understreger, at prognoserne fortsat er usikre, men han kalder varmen ekstrem. DMI opfordrer til, at man tager sine forholdsregler i varmen. En 36-årig mand blev tirsdag idømt 1,5 års fængsel ved retten i Nykøbing. Manden, der er en herboende udlænding, blev dømt for flere grove tyverier fra supermarkeder rundt omkring i landet. Retten besluttede samtidig, at manden skal udvises af Danmark med indrejseforbud i 6 år. For 2 år siden blev manden dømt for lignende kriminalitet og fik dengang en advarsel om udvisning. Den 36-årige mand ankede straks dommen til landsretten. Han sidder fortsat varetægtsfængslet.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er sommer og sol over Sydhavsøerne, også selvom der kan være perioder med lidt mere skydevejr. Temperaturen ligger mellem 23 op til 28 graders varme. Natten bliver mest klar med temperatur omkring 17 grader, og sommeren den fortsætter med at skrue op for blusset. Ifølge DMI er der udsigt til hedebølger de kommende dage.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.
4: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne
1: med Stine Kronborg.

Olivia Dean, der synger om den slags mand, hun godt kunne tænke sig, jeg kan rent faktisk godt følge hendes tankegang. Her der fik du Man I Need. Her når klokken slår 15.30, så er det tid til en eftermiddagsfest, og så er det heldigt, jeg har en håndfuld dejlige DJ's i Klub Sydhavssøerne, som kan mixe for os. Og i dag der er det DJ Gringe bag mixerpulten, og som sagt klokken 15.30. Og i dag, der bliver det faktisk kun danske numre, der bliver mixet sammen. Og hvad for nogen? Ja, det hører du så lidt senere. Jeg har Samba på vej til dig med Home Wrecker, men først lige Post Malone og Circles.

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind for Marie Lyst, der ønsker alle en god sommer. Dette er Radio Sydhavsøerne.
1: Mere levende radio.
2: Det er Sydhavsøerne.
3: Det her er det for det meste om morgenen, når jeg gør mig klar.
1: Godt humør og masser af god musik.
0: Masser af de gode gamle.
1: Og de nye hits.

Homewrecker fik du lige her. Jeg lægger jo fokus på noget af det nye musik, der er kommet ud, og i denne uge, der er en af de sange, jeg lægger fokus på, det er et samarbejde mellem DJ Encore, Svenstrup og Vennelbo og Nadja Manden på vokal. Det er et nummer, der hedder Udødelig, og har du ikke hørt det endnu, så får du det at høre lige efter denne her. Chandelier fra Sia.

trods det her er en helt ny sang, så får jeg altså flashback til starten af 2000'erne. Jeg synes sagtens, man kan høre, at DJ Encore er indblandet i dette nummer. Du fik altså DJ Encore, Svenstrup og Vellenborg sammen med Nadja, manden på Udødelige. Men nu, kæmpe kunstner, der bare laver hits på hits på hits. Bruno Mars og I.

0: Skal du med til årets vildeste sommerfest? Så sæt kryds i kalenderen lørdag den 27. juni, når Nørre Alslev Byfest går amok. Jernbanegade bliver forvandlet til festens epicenter med loppemarked, live musik fra to live bands, Spunfun og Jan Nielsen Band. Krokodillesuge kommer også forbi, og så serverer vi lækker grillmad og kolde øl. Arrangeret af Nørre Alslev Bodega. Det bliver hyggeligt.
1: Hey, Sparkris, vi fløjter sommeren i gang i punkt 1. Køb for eksempel en iPhone 17 E til 5.199, eller en Dreamy robotstøvsuger til kun 5.499, eller spar hele 4.000 på en Siemens opvaskemaskine til kun 2.999. Kom ind i din lokale punkt 1, så er der råd.
2: Hvad skal du efter sommerferien?
3: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
2: Læs mere og søg på uce.dk.
4: Trænger dit badeværelse til en opjustering, og har din husfacade brug for renovering? Så er det tid til Lehns Byg. Vi laver flotte badeværelser, furu- og facadearbejde samt murarbejde efter ønske. Ordentligt håndværk uden halve løsninger. Ring i dag på 60 17 29 89. Lehns Byg. Vi gør det pænt første gang.

Albert Heath og Darlin var det her på sangen Lille Hus i Jylland. Og det der danske musik, ja, det fortsætter faktisk på den anden side af klokken halv, men det er slet ikke mig, der står for det. Det er DJ Gringe, som mixer dagens klub Sydhavsøerne Short Mixer, der er ved at hylde nogle af de fede danske sange. Frem til en kort omgang nyheder får du Edward Meyer og Vika Jigolina med Stereo Love.

0: Bolignyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: To slikbutikker i Nykøbing får nu opfølgende kontrol efter besøg fra Fødevarestyrelsen og Skattestyrelsen. I slikparadiset på torvet fandt myndighederne 35 forskellige fødevarer, hvor bedst før eller udløbsdatoen var overskredet. Hos Candy King i Jernbanegade var 7 ud af 80 kontrollerede varegrupper for gamle, men det blev vurderet under bagatelgrænsen. Til gengæld kunne personalet ikke oplyse om allergene ingredienser, og butikken kunne heller ikke dokumentere, hvor alle varer var købt. Ejeren forklarede, at han køber slik fra banditter, som skriver forskelligt på fakturerne. Begge butikker fik en smiley med lige mund.
2: Brandfolk fra Lolland Falster Brandvæsen måtte onsdag morgen tage en usædvanlig metode i brug for at slukke en mindre naturbrand ved Maribosøerne. Kort efter klokken 8 blev brandvæsenet kaldt ud til brand i Nole Siv nær tennisklubben i Maribo. Da ilden lå tæt på vandkanten, valgte brandfolkene at hente vand direkte fra søen i spande, frem for at rulle lange brandslanger ud. Ifølge indsatsleder Bo Christensen tog slukningsarbejdet omkring en halv time. Brandårsagen er ukendt, men han forklarer til Folketidende, at et cigaretskod eller et glasskår kan have antændt de tørre siv. Brandvæsenet opfordrer til ekstra forsigtighed i naturen på grund af den aktuelle tørke.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Så er det nu, at DJ Gringe er klar med dagens klub, Sydhavsøerne Short Mix. Og hvad har han dog fundet på i dag?

0: med masser af dansk musik mixet sammen til et short mix her i dagens klub Sydhavnsøerne Short Mix. Det var DJ Grænge på pulten. Ja, tak, ja tak. Jonah Blacksmith og Magnus er klar lige om et øjeblik med Saw You Dancing.
1: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
2: Autocentro, det er Jimmy. På Lolland Falster er det Autocentro, der er din Kia-forhandler. Alle Kia-biler leveres med 7 års garanti. Kom ned og oplev den nye Kia EV5 SUV med 7 års garanti. Autocentro, din Kia-forhandler.
3: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

Jeg håber, du har en dejlig onsdag. Du er havnet her på Radio Sydhavsøerne, hvis du da ikke lige var klar over det. Det her, det var Joan Blacksmith sammen med Macdess på I Saw You Dancing, og der var jo godt gang i deres nye nummer. Jeg er Stine Kronborg, og jeg har lige et par minutter tilbage, altså frem til klokken, den slår 16, og der har jeg to sange, jeg gerne vil spille. Den ene, ja, det er Sharon med Arsesam. Det er den der, der betyder min kære. Altså ikke sådan noget, man spiser, men der sådan min kære. Men inden da, så tager jeg det tilbage til starten af nullerne sammen med Nelly Furtado og denne her smukke, smukke sang, I'm Like a Bird.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
16: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Ja, din bil trænger dig vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
20: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Index.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
24: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
0: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
19: Vi giver dig eftermiddag på Sydhavsøerne.

0: Ed Sheeran og Arsa Sam, og min Arsa Sam, altså min kære, nu er jeg færdig for i dag. Jeg er Stine Kronborg, og jeg er tilbage bag mikrofonen igen i morgen, når klokken den står 14, så der håber jeg selvfølgelig, du har lyst til at hygge dig sammen med mig. Anders Brøndholm, han tager over her på den anden side af en omgang nyheder, så jeg ønsker bare fortsat god eftermiddag. Klokken den er 16.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Sara Winther blev tirsdag Nykøbing Katedralskoles første blinde student. Med 4 år på skolens særlige HF+-linje bag sig, kunne hun sætte huen på hovedet efter sin sidste eksamen i samfundsfag, og endda med 12-tal som punktum. Sara Winther kalder dagen både overvældende og næsten magisk. HF+-linjen er målrettet elever, der har brug for særlige rammer for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Nu venter nogle dages fejring med familie og venner, men ikke noget sabbatår. Sara Winther søger allerede til sommer ind på socialrådgiveruddannelsen. Fred Rasmussen fra Majbølle søger igen kærligheden foran kameraet. Den 80-årige Lollik blev landskendt i TV2-dokumentaren Fræk fyr til frede, hvor han åbent fortalte om sin homoseksualitet og jagten på kærligheden. Den fandt han i Lars, som døde kort før dokumentaren blev sendt i januar. Nu er optagelserne til en ny dokumentar om Fred Rasmussen i gang, og den ventes vist i 2027. Fred Rasmussen siger, at han er ved at komme ovenpå igen og stadig drømmer om kærligheden. Han deltog for nylig i det første Pride-arrangement i Nykøbing og skal også på scenen ved et LGBT+-arrangement på Kulturfabrikken i Nykøbing.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Sommeren er rigtig godt i gang med masser af sol og høje temperaturer over Sydhavsøerne. Af og til vil der glide nogle skyer forbi, men de fleste steder der bliver det altså en varm dag. Temperaturer generelt mellem 23 og 28 grader. Hvis man skal finde et lidt køligere sted, skal man tage ud til kyster med pålandsvind. Her kan temperaturen altså komme lidt længere ned. I nat mest klart vejr og temperatur omkring 17 grader. Og hvis du synes, det er varmt nu, så er der altså mere i vente. De kommende dage skrues der gradvist op for temperaturen, og DMI har varslet hedebølge. Det ser med andre ord ud til, at sommeren først lige er begyndt at vise sine muskler.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Alex Vargas og Carry On her til eftermiddag på Sydhavnshøerne, hvor der er mere god musik til turen hjem fra arbejde. Lige om lidt, så skal du have den her. Er kølig? Det kan vi godt lide. På en varm dag som i dag. Annika og Livsforladt er på vej til dig, men ikke nok med det, så skal du også have den her. Shakira og Wycliffe Shawn på Hips Don't Lie. Men allerførst, så skal vi have fat i Teddy Swims. Han er i gang her med Bad Dreams.

Nøj for en sveder, vi har i dag. Masser af sol og høje temperaturer, og det er jo ikke nok det her. Nej, nu bliver der skruet endnu højere op for varmen de næste dage. DMI, de har jo snakket om hedebølger i snart en uge, og nu opjusterer de faktisk det varsel om hedebølge i weekenden fra voldsomt vejr til farligt vejr. I hvert fald i store dele af landet, og det er jo blandt andet også os i det sydlige Danmark, som får de højeste temperaturer. Temperaturen forventer man vil ligge et sted, altså på de nationale briller på, et sted mellem 28 op til 35 grader varme. Men ikke nok med det, så er der også udsigt til tropenætter, hvor temperaturen ikke kommer under 20 grader i løbet af natten. Altså i nat siger de, at det bliver 17 grader, og jeg har læst et eller andet sted, at en god sovetemperatur er 18 grader, så det er vel egentlig okay. Men hvis man kan sove på en sofa, altså hvis man kan lægge sig ind på en sofa bare sådan, og så komme til at falde i søvn der, og det går fint, jamen så er der jo inde i en gennemsnitlig dansk stue jo, altså et sted mellem 20 og 22 grader varme. Og hvis det går fint, så kan man vel egentlig også sove her, men det er jo altså en ekstrem høj temperatur på vores breddegrader med en nattemperatur på 20 grader. Det kommer vi jo ikke udenom. Men meteorologerne, de forventer, at hvis man så vil, synes, nu er det for varmt, nu bliver nødt til at gøre noget, så bliver det altså lidt køligere ved kyster med pålandsvind i hovedstadsområdet, og så fra en personlig ting uden skov. Der er meget skygge, og egentlig, jeg ved ikke, det føles køligere, når man går ind i en skov. Så det kan man jo også gøre. DMI, de opfordrer danskerne i forbindelse med opgraderingen til farligt vejr hen over weekenden, at følge myndighedernes råd og være ekstra opmærksom på varmen. Og så vil jeg gerne sige solen, altså, fordi altså, du er ikke særlig køn, hvis du er rød som en krebs eller en hummer, der er kogt for længe, og din hud den hænger i laser efter en solskoldning. Det er nok ikke det mest sexy i den her verden, man kan gå og kigge på, så man skal nok lige huske en kasket og noget solcreme og noget et eller andet, hvad vil jeg gå rundt med en paraply, jeg er sådan set ligeglad. Man skal lige huske at beskytte sig mod den sol der, og så drik rigeligt. Når du tænker, nu kan jeg ikke drikke mere, så skal du drikke lidt mere. Og så er du ved at være der. For det er typisk de to steder, det går galt, når vi har rigtig, rigtig meget sol. Så sådan er det. Nu skal vi have Annika og Livsforladt.

Wycliffe Shawn hjalp Shakira her med hendes gode gamle klassiker Hips Don't Lie. Og hvor der var udsigt til temperaturer over 30 grader i weekenden, så sender det jo ekstra mange danskere på stranden. Det er i hvert fald forventningen. Og det kommer man også til at mærke hos kystlivredderne. Trygfondens livredder, de går på vagt på fredag, og så vil de være klar for resten af sæsonen. Og det gør de ved 34 strande og havnebade, og de forventer en usædvanlig travl start på sæsonen. Og det pudsige er det så i vandet eller på land, de får mest travlt? Og der siger kystlivredningschef Anders Myrehøj, at når vejret er, som det er, så er det faktisk på land, de får mest travlt. De forventer at skal behandle rigtig mange med hedeslag, solstik og dehydrering på land. For det ser ikke ud til at blive et problem med badevandet, da vind- og badeforholdene ser meget rolige ud. Så det gode råd derfra, det er, at hvis du skal på stranden, så husk vandet, og husk også at drikke det. Og solcreme i rigelige mængder og skygge, hvis du skal på til stranden i sommervarmen. Nu David Guetta og Jennifer Lopez og deres nye, der hedder Save Me Tonight.

Det var Genesis og Land of Confusion. Om lidt så er vi klar med flere gode nyheder fra Sydhavsøerne. Det er journalisterne på Folketidene.dk, der laver dem til Radio Sydhavsøerne. Og de er klar lige efter Justin Timberlake med hjælp fra Timberland på Sexy Back.

0: Boligjyderne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Det kan blive historisk varmt på Lolland i weekenden. Ifølge DMI's foreløbige prognoser kan temperaturerne søndag nå helt op på 36,8 grader i både Maribo og Arbed. Det vil i så fald slå den nuværende danske varmerekord på 36,4 grader, som blev målt i Holstebro tilbage i 1975. Også i Nykøbing, Nakskov og Stubekøbing ser man ud til at få temperaturer godt oppe i 30'erne. Vagthavende meteorolog ved DMI, Jonas Paludan, understreger, at prognoserne fortsat er usikre, men han kalder varmen ekstrem. DMI opfordrer til, at man tager sine forholdsregler i varmen.
2: En knust rude førte mandag politiet frem til en 47-årig mand i Sakskøbing. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi havde manden af ukendte årsager smadret den rude i en hoveddør på gartnervinget. Da betjentene fandt og anholdt ham, dukkede der mere op end en hærværkssag. Politiet fandt både amfetamin og hash på manden, og mængden fik betjentene til at vurdere, at der var tale om salg af stoffer. Den 47-årige blev derfor sigtet for både hærværk og salg af euforiserende stoffer.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Harry Styles og American Girls her til eftermiddag på Sydhavsøerne. Roskilde Festivalen bliver den første musikfestival i Norden, der kan kalde sig Svanemærket. Festivalen lever op til 35 miljø- og klimakrav, som blandt andet handler om affaldssortering, transport, og mad og indkøb. Og ifølge festivalen skal mærkningen være med til at sikre, at både arrangører og leverandører og samarbejdspartnere de arbejder efter fælles miljøkrav. Svanemærket er mest kendt fra produkter som vaskemidler, shampoo og den slags, men siden sidste år er altså også festivaler og andre store events med og kan blive certificeret. Og selvom det efterhånden er nogle år siden, at den åbnede, så findes der for eksempel også en svanemærket bilvask i Maribo. Og jeg ved ikke, om der er flere slags, men den ved jeg eksisterer, så der kan man altså også på miljørigtig vis få vasket bilen. Lige nu skal vi have noget rigtig miljø, rigtigt musik, forstået på den måde, at radio er det mest miljørigtige medie, du kan bruge i forhold til, hvad der ellers findes af medier. Altså for eksempel at bruge chatten, det gør jeg også. Altså jeg er ikke heldig. Men at bruge chatten, det er nok noget af det sorteste, du kan data skal så meget strøm til de her datacentre, så det er jo fuldstændig stjernepsykopatisk. Så det er alt andet end miljørigtigt at gå på nettet og sådan nogle ting. Det er jo fuldstændig mænd at lytte til radio. Det har et meget lille CO2-aftryk. Så nu kan du med god samvittighed også skrue op for din radio og høre Kid Rock med Over the Summer.

0: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
1: Skal du glæde en, du holder af, bringe liv til dit hjem, eller vise din sidste respekt? Hos Blomstercentret på Herningvej i Nykøbing binder vi smukke buketter til enhver anledning. Fra farverige blomster til hverdag og fest, til grønne stueplanter, der skaber hygge i dit hjem. Vi laver også smukke og personlige borgerbuketter, så du kan tage den sidste afsked med værdighed og omtanke. Blomstercentret på Herningvej. Dit hjem fortjener kun det bedste.

Burhan G og Medina med Gemt dit nummer. Og det var dansk musik. Og nu tager vi lidt nordpå til Norge. Her finder vi Kygo, og han giver dig Firestone.

Hit Me er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema. Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
4: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
12: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
13: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hvornår er vi der, far?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
21: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
22: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor lys toiletpapir til 12,95. Ja, Ned hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Chappelle Roan med The Giver. Nu skal vi til nyhederne, klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Falster Destilleri og Bryghus i Væggerløse nærmer sig sit 10-års jubilæum og producerer i dag mere end 100.000 flasker om året. Bag virksomheden står Martin Iversen og hans familie, som siden 2017 har udviklet destilleriet fra små bryg i gamle gruekedler til en populær lokal attraktion. Samtidig lever mindet om datteren Christina videre gennem virksomhedens produkter. Christinas kunstværker pryder etiketterne på alle produkter, og ifølge Martin Iversen giver datterens værker en særlig sjæl til familievirksomheden, som fortsat udvikler nye produkter med stærke lokale rødder.
3: Brandfolk fra Lolland Falster Brandvæsen måtte onsdag morgen tage en usædvanlig metode i brug for at slukke en mindre naturbrand ved Maribosøerne. Kort efter klokken 8 blev brandvæsenet kaldt ud til brand i Nole Siv nær tennisklubben i Maribo. Da ilden lå tæt på vandkanten, valgte brandfolkene at hente vand direkte fra søen i spande frem for at rulle lange brandslanger ud. Ifølge indsatsleder Bo Christensen tog slukningsarbejdet omkring en halv time. Brandårsagen er ukendt, men han forklarer til Folketidene, at et cigaretskod eller et glasskår kan have antændt de tørre siv. Brandvæsenet opfordrer til ekstra forsigtighed i naturen på grund af den aktuelle tørke.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Endnu en flot sommerdag med masser af sol over Sydhavsøerne. Indimellem kan solen dog blive dækket af flere skyer, men det holder tørt. Temperaturen går op mellem 23 og op til 28 graders varme, mens det langs kysterne kan føles lidt køligere, hvis der er pollandsvind. I nat overvejende klart vejr, temperatur omkring 17 grader. Og hvor det er varmt nu, så er det kun begyndelsen, for de næste dage ventes temperaturen at stige yderligere. BMI har varslet hedebølge.
1: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.
4: Som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde.

Dobbs med igen og igen. Og lige om lidt skal vi den her. Yes. Sommerens partyhit, det er Benjamin Hav med Portugal, der på vej til dig, og vi skal have mere dansk musik. Milo Oro er på vej med Drømmefanger, men først skal vi lige have fat i lidt boybandmusik fra nullerne af. Her er det en meget ung Justin Timberlake, der er med i NSYNC, og her får du It's Gonna Be Me.

Anything or it's gonna be me. YouTube har indgået et fortroligt forlig med en 15-årig bruger, som hævder at have fået psykiske problemer som følge af brugen af YouTube. Teenageren mener, at YouTube og andre sociale medier er designet til at være afhængighedsskabende og at fastholde unge brugere så længe som muligt. Google, der ejer YouTube, oplyser, at sagen er løst i det, der hedder mindelighed, altså de har selv fundet ud at løse det med hinanden, og at selskabet fortsat arbejder med aldersvarende løsninger og forældrekontrol. Samtidig så fortsætter lignende retssager mod Instagram, TikTok og Snapchat, alt imens at debatten om sociale mediers påvirkninger af børn og unge voksne, den fortsætter. De kunne også bare skrive voksne, fordi at det påvirker da også sådan en som mig. Og når jeg kigger på mine børn, så tænker jeg, at jeg skulle aldrig nogensinde have tilladt så meget skærmtid, som de har fået. Så selvom jeg synes, det er ret voldsomt, at Mette Frederiksen hun går ud og siger, at nu skal vi altså nærmest have, du ved, slukke skærmene, for de stjæler vores barndom. Jeg kan godt se det, så er det måske lidt firkantet at gå til værks på den måde, men altså, jeg har ikke noget bedre forslag. Så jo, det er en trend lige nu, som kører jorden rundt, og altså også direkte med sagsanlæg mod dem, der har de sociale medier. Lige nu, der skal du egentlig bare ikke tænke på sagsanlæg eller noget som helst, nogle andre kedelige ting. Du skal tænke på, det er sommer, og det er dejligt vejr, og det er fuldstændig fantastisk. Og der er kun en grund til at smile til solen og den blå himmel, og så ellers bare feste derudaf sammen med ham her. Jeg tror, han laver en god fest. Det er Benjamin Hav med Portugal.

Det var Emilio Uro med Drømmefanger. Og så mener Donald Trump, at de amerikanske benzinpriser falder alt for langsomt, selvom oliepriserne er styrtdykket her de seneste dage. I et opslag på Truth Social, der beskylder han de store olieselskaber for ikke at lade benzinpriserne eller de faldende priser komme bilisterne til gode. Han siger, at han derfor har bedt USA's justitsministerie undersøge selskabernes prisfastsættelse. Kæft et ord. Nå, men oliepriserne de er altså faldet markant efter nye forhandlinger mellem USA og Iran og udsigten til en afslutning på konflikten. Under krigen har oliepriserne i perioder været over $100 per tønde, og den er nu faldet til under $80. Og der er bare to store røde flag, der hejser sig for mig i den her nyhed, når nu at det er noget, der kommer fra Donald Trump. Det ene, det er, at de priser rigtige. Det kunne jeg godt stille et stort spørgsmål, fordi det muligvis er de, men nogle gange så kommer han jo bare ud med nogle sandheder, der ikke er sandheder. Noget, han har drømt op, eller jeg drømte noget i nat med nogle oliepriser, og så siger jeg det højt nu, og jeg tror, at det er virkelighed, eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvor han får det fra. Han henter sine facts i eventyr, tror jeg, nogle gange. Men så det skal der lige, det skulle der lige tjekkes. Og så den anden ting, det er jo, at han er sur på olieselskaberne, at de ikke sænker priserne ude ved benzinstanderne hurtigt nok. Og der altså, er han jo offer for sit eget system. Altså sådan som jeg forstår det og har fået forklaret det der amerikanske system, så er det jo ikke USA som nation eller regering, der har nogen som helst indflydelse på de priser ude på benzinstanderne. Det er benzinselskaberne. Så han kan hoppe og danse. Han har jo, altså, de har jo selv lavet systemet, der er sådan, at det er dem, der bestemmer prisen. Og Donald Trump har ingen indflydelse. Så kan vide, hvad han havde forestillet sig at få ud af det der. Ja. Andet end måske at prøve at skylde skylden over på nogle andre, i stedet for at tage den selv. Altså, whatever. Det er ikke rigtigt til at vide, hvad der foregår inde i knolden på. Nu skal vi have noget god amerikansk musik, og det er en klassiker fra 90'erne her, The Offspring med Pretty Fly for a White Guy. Undtag, lieben, glasen, globen.

Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

Det var The Revenant's Last Dance. Og så skal vi altså have fat i lidt Rick Astley, lidt musiknostalgi her. Han spillede jo tidligere på året til Jelling Festivalen, og anmelderen hos Vejle Amtsavis, han lavede jo sådan en Thomas Treve der, hvor at han havlede Rick Astley ned og gav ham en møganmeldelse, og folk i kommentarsporet gik jo amok, for de havde jo været til den bedste koncert nogensinde, synes de. Og der tror jeg et eller andet sted, der var en, der havde misforstået, hvad det går ud på, når man får en hyggefrans som Rick Astley på besøg. Men han erklærer sig altså ikke fallit, Rick Astley. Han kommer da til Danmark igen og giver koncert på plænen i Tivoli den 3. juli. Så det kan jeg da godt anbefale at tage til, fordi han er en rigtig hyggelig fyr og kan fortælle nogle platte vittigheder, og han kan det hele, og så videre. Så jo, nu får du ham her, og det var det med musiknostalgien, for vi er tilbage i 80'erne nu, og det er med sangen her, Never Gonna Give You Up.

0: Lolland Falsters politi havde manden af ukendt årsager smadret en rude i en hoveddør på gartnervinget. Da betjentene fandt og anholdt ham, dukkede der mere op end en hærværkssag. Politiet fandt både amfetamin og hash på manden, og mængden fik betjentene til at vurdere, at der var tale om salg af stoffer. Den 47-årige blev derfor sigtet for både hærværk og salg af euforiserende stoffer.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Det var om afrikanske børnebrøde og Shakira på dig, dig. Og nu til en 80'er sang, men i noget nyere version. Det er Westlife-versionen af det gamle Billy Joel-nummer, der hedder Uptown Girl.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åben alle dage fra klokken 7 til 21. Juppi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
2: Trænger dit badeværelse til en opjustering, og har din husfacade brug for renovering, så er det tid til Lehns Byg. Vi laver flotte badeværelser, furu- og facadearbejde samt murarbejde efter ønske. Ordentligt håndværk uden halve løsninger. Ring i dag på 60 17 29 89. Lehns Byg. Vi gør det pænt første gang.

Olivia Rodrigo her til eftermiddag med lidt god musik til turen hjem fra arbejde, og det er det her jo også. Så bare pas på, at bilen ikke lige pludselig kommer til at køre hurtigere og hurtigere og hurtigere. Så pas på din højre fod. Træk den lidt tilbage. Rul vinduet ned, men skru op for radioen for Anastasia og I'm Out of Love.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
7: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommerspeed til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
2: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
13: Spar stort i forhold til Danmark.
18: 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
21: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Miley Cyrus med End of the World. Herefter nyhederne er du i selskab med Kim T. og programmet Hit Me. God fornøjelse med det. Nu skal vi til nyhederne. Klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Det kan blive historisk varmt på Lolland i weekenden. Ifølge DMI's foreløbige prognoser kan temperaturerne søndag nå helt op på 36,8 grader i både Maribo og Arbed. Det vil i så fald slå den nuværende danske varmerekord på 36,4 grader, som blev målt i Holstebro tilbage i 1975. Også i Nykøbing, Nakskov og Stubekøbing ser man ud til at få temperaturer godt oppe i 30'erne. Vagthavende meteorolog ved DMI, Jonas Paludan, understreger, at prognoserne fortsat er usikre, men han kalder varmen ekstrem. DMI opfordrer til, at man tager sine forholdsregler i varmen. En 36-årig mand blev tirsdag idømt 1,5 års fængsel ved retten i Nykøbing. Manden, der er en herboende udlænding, blev dømt for flere grove tyverier fra supermarkeder rundt omkring i landet. Retten besluttede samtidig, at han skal udvises af Danmark med indrejseforbud i 6 år. For 2 år siden blev manden dømt for lignende kriminalitet og fik dengang en advarsel om udvisning. Den 36-årige mand ankede straks dommen til landsretten. Han sidder fortsat varetægtsfængslet.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Det er sol og sommer over Sydhavsøerne med masser af sol og høje temperaturer. I nat mest klart vejr og temperaturer omkring 17 grader. Men hvis du synes, det er varmt nu eller har været varmt i dag, så er der altså mere i vente. De kommende dage skrues der nemlig gradvist højere op for temperaturen. DMI har varslet hedebølge. Det ser med andre ord ud til, at sommeren først lige er begyndt at vise sine muskler.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
3: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: så blev det tid til at sige velkommen til en varm onsdag aften på Radio Sydersøerne, og den blev startet med dette lækre nummer her, Talk to Me, fra Damiano, David, Tyler og Nile Rodgers.
1: Hit Me.
2: Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet med det ene hit efter det andet.
0: Og nu er Alex Warren på vej med Fever Dream.

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Volkswagen i Nykøbing Falster. Jeg ønsker dig en god sommer.
1: Hit me.
0: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og onsdag aften, ja, den byder jo selvfølgelig også på sms-ønsker. Her er der kommet en sms fra Lone, som gerne vil høre Andreas Oddbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Hit Me.
1: Hit Me med nye og gamle hits, præsenteret af Kim T.
2: Og ja, programmet Hit Me er jo netop både til nye og gamle hits. Her et fra 1990, et nummer, der nåede høje placeringer på Billboard Hot 100. Her er det den kanadiske sangerinde Jane Child, der er på vej med Don't Wanna Fall In Love.

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og nu skal vi have et musikønske og en sms fra Paul, som gerne vil høre et 80'er-nummer, nemlig The Pretenders med Don't Get Me Wrong.

0: så sandelig et ægte sommerhit fra 2025. Ed Sheeran sammen med Arit Singh med nummeret Sapphire.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: vi var lige en tur rundt i verden med tyske Tots of Class, eller som vi kalder dem, ATC, Onward Around the World.
1: Hit me. Her kommer et ægte Kim T-hit.
0: Og skal vi så ikke lige lade op til ferien med Madonna og Holiday?

0: Ja, men det var der selvfølgelig Madonna og Holiday, der førte os frem til nyhederne fra Folketidendes redaktion. Klokken er 18.30.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Falster Destilleri og Bryghus i Væggerløse.

0: myndighederne 35 forskellige fødevarer, hvor bedst før eller udløbsdatoen var overskredet. Hos Candy King i Jernbanegade var 7 ud af 80 kontrollerede varegrupper for gamle, men det blev vurderet under bagatelgrænsen. Til gengæld kunne personalet ikke oplyse om allergene ingredienser, og butikken kunne heller ikke dokumentere, hvor alle varer var købt. Ejeren forklarede, at han køber slik fra banditter, som skriver forskelligt på fakturerne. Begge butikker fik en smiley med lige mund.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
2: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så dit nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
3: Og igen skal vi tilbage til 80'erne. Oh, hvor dejligt. Her er det et ønske fra Emma på at høre Laura Branigan med Self Control.

0: Hit Me.
1: Hit Me med nye og gamle hits, præsenteret af Kim T.
2: Og denne gang skal vi tilbage til 2024. Det er Sabrina Carpenter, der er på vej her med Espresso.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.
2: Hit me.
3: Send en sms til 1919. Skriv RS, mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
4: Og nu til et ønske fra en stor Britney-fan, for nu er der kommet en sms fra Louise, som skriver, at den eneste rigtige musik kommer fra Britney Spears, og at hun meget gerne vil høre Oops, I Did It Again.

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.
1: Hit me.
0: Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
1: Og denne gang skal vi lytte til Eurythmics med When Tomorrow Comes.

0: hitme.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og så er der kommet en sms, hvor der står: Hejsa, min bedste kammerat sidder i bilen og forsøger at finde en p-plads i Marielyst. Kunne du ikke spille Benjamin Hav med Portugal? Og det skal så være en hilsen til min ven Martin, med venlig hilsen Thomas.

0: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
9: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
11: Ferie er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Thule Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanage Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
16: Rema 1000, vanamajrejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
20: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

til at afslutte denne midtvejs i uge 26 udgave af Hit Me. Ja, der skal vi lytte til Holly Johnson med Americanas. Og så vil jeg ellers bare ønske dig en god, men varm aften, og husk nu at få rigeligt med væske.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Konkurrencerådet langer hårdt ud efter Scandlines. Rådet mener, at rederiet har misbrugt sin dominerende stilling og taget urimeligt høje priser på færgeruten mellem Rødby og Puttgarden i årene 2017-2019. Ifølge rederiet har priserne været sat i konkurrence med blandt andet Storebæltsbroen, fly, tog og andre færgeruter. Derfor anker Scandlines nu sagen.
3: Brandfolk fra Lolland Falster Brandvæsen måtte onsdag morgen tage en usædvanlig metode i brug for at slukke en mindre naturbrand ved Maribosøerne. Kort efter klokken 8 blev brandvæsenet kaldt ud til brand i Nole Siv nær tennisklubben i Maribo. Da ilden lå tæt på vandkanten, valgte brandfolkene at hente vand direkte fra søen i spande frem for at rulle lange brandslanger ud. Ifølge indsatsleder Bo Christensen tog slukningsarbejdet omkring en halv time. Brandårsagen er ukendt, men han forklarer til Folketidene, at et cigaretskod eller et glasskår kan have antændt de tørre siv. Brandvæsenet opfordrer til ekstra forsigtighed i naturen på grund af den aktuelle tørke.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Det er sol og sommer over Sydhavsøerne med masser af sol og høje temperaturer. I nat mest klart vejr og temperaturer omkring 17 grader. Men hvis du synes, det er varmt nu eller har været varmt i dag, så er der altså mere i vente. De kommende dage skrues der nemlig gradvist højere op for temperaturen. DMI har varslet hedebølge. Det ser med andre ord ud til, at sommeren først lige er begyndt at vise sine muskler.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Det kan blive historisk varmt på Lolland i weekenden. Ifølge DMI's foreløbige prognoser kan temperaturerne søndag nå helt op på 36,8 grader i både Maribo og Arbed. Det vil i så fald slå den nuværende danske varmerekord på 36,4 grader, som blev målt i Holstebro tilbage i 1975. Også i Nykøbing, Nakskov og Stubekøbing ser man ud til at få temperaturer godt oppe i 30'erne. Vagthavende meteorolog ved DMI, Jonas Paludan, understreger, at prognoserne fortsat er usikre, men han kalder varmen ekstrem. DMI opfordrer til, at man tager sine forholdsregler i varmen.
2: En knust rude førte mandag politiet frem til en 47-årig mand i Sakskøbing. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi havde manden af ukendte årsager smadret en rude i en hoveddør på gardnervinget. Da betjentene fandt og anholdt ham, dukkede der mere op end en hærværkssag. Politiet fandt både amfetamin og hash på manden, og mængden fik betjentene til at vurdere, at der var tale om salg af stoffer. Den 47-årige blev derfor sigtet for både hærværk og salg af euforiserende stoffer.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Sidste ende for man tripper sig folk. For man tripper sig folk. Lad være lost, mamma, du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne grave. Du havde alle de mennesker jeg omkring og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klargøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Hey, Spargris. Har du hørt om punkt 1 præcis som aftalt, eller endnu bedre garanti? Den betyder, at du får din vare præcis den dag, som vi har aftalt. Og hvis butikken ikke kan levere, får du i stedet en vare, der er endnu bedre. For hos os er en aftale en aftale. Læs mere på punkt1.dk eller kig forbi din lokale punkt 1. Så er der råd.
3: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

0: Mit navn er Michael Damgaard. Jeg er mediekonsulent i Folketidende-gruppen. Rækkevidden alene flytter ikke et salg.
1: Analyser af marketingeffekt viser, at audio leverer profit. Både på kort og langt sigt. Fordi gentagelse skaber genkendelse, og genkendelse skaber valg.
0: Det er derfor, virksomheder bruger os på Radio Sydhavsøerne. Kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende-gruppen.

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
8: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Lidl, det betaler sig.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner. To argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Falster Destilleri og Bryghus i Væggerløse nærmer sig sit 10-års jubilæum og producerer i dag mere end 100.000 flasker om året. Bag virksomheden står Martin Iversen og hans familie, som siden 2017 har udviklet destilleriet fra små bryg i gamle gruekedler til en populær lokal attraktion. Samtidig lever mindet om datteren Christina videre gennem virksomhedens produkter. Christinas kunstværker pryder etiketterne på alle produkter, og ifølge Martin Iversen giver datterens værker en særlig sjæl til familievirksomheden, som fortsat udvikler nye produkter med stærke lokale rødder.
2: En 36-årig mand blev tirsdag idømt 1,5 års fængsel ved retten i Nykøbing. Manden, der er en herboende udlænding, blev dømt for flere grove tyverier fra supermarkeder rundt omkring i landet. Retten besluttede samtidig, at manden skal udvises af Danmark med indrejseforbud i 6 år. For 2 år siden blev manden dømt for lignende kriminalitet og fik dengang en advarsel om udvisning. Den 36-årige mand ankede straks dommen til landsretten. Han sidder fortsat varetægtsfængslet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er sol og sommer over Sydhavsøerne med masser af sol og høje temperaturer. I nat mest klart vejr og temperaturer omkring 17 grader. Men hvis du synes, det er varmt nu eller har været varmt i dag, så er der altså mere i vente. De kommende dage skrues der nemlig gradvist højere op for temperaturen. DMI har varslet hedebølge. Det ser med andre ord ud til, at sommeren først lige er begyndt at vise sine muskler.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Giver det bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydhavsøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år

0: Jeg synes også,
1: det er en god kanal.
2: Med mere levende radio.
1: Den kan jeg godt lide.
2: Godt humør og masser af god musik.
3: Hele dagen.
2: Det er Sydhavsøerne.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema. Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
16: Home-tex.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner. To argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
19: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
20: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Efter et tip fandt politiet tirsdag et ulovligt skunkvæksthus på en adresse ved Saxe Købing. I drivhuset stod 19 cannabisplanter, som blev beslaglagt og taget med til destruktion. Det beskriver Sydsjællands og Lolland-Falsters politi i døgnrapporten. En 47-årig mand blev anholdt kort efter klokken 3:30 og sigtet for salg af ulovlige stoffer. Under ransagning fandt politiet også et knogjern, og derfor blev manden desuden sigtet for overtrædelse af våbenloven. Den 47-årige blev afhørt på politistationen og løsladt igen samme aften.
2: To slikbutikker i Nykøbing blev opfølgende kontrol efter besøg fra Fødevarestyrelsen og Skattestyrelsen. I slikparadiset på torvet fandt myndighederne 35 forskellige fødevarer, hvor bedst før eller udløbsdatoen var overskredet. Hos Candy King i Jernbanegade var 7 ud af 80 kontrollerede varegrupper for gamle, men det blev vurderet under bagatelgrænsen. Til gengæld kunne personalet ikke oplyse om allergene ingredienser, og butikken kunne heller ikke dokumentere, hvor alle varer var købt. Ejeren forklarede, at han køber slik fra banditter, som skriver forskelligt på fakturerne. Begge butikker fik en smiley med lige mund.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er sol og sommer over Sydhavsøerne med masser af sol og høje temperaturer. I nat mest klart vejr og temperaturer omkring 17 grader. Men hvis du synes, det er varmt nu eller har været varmt i dag, så er der altså mere i vente. De kommende dage skrues der nemlig gradvist højere op for temperaturen. DMI har varslet hedebølge. Det ser med andre ord ud til, at sommeren først lige er begyndt at vise sine muskler.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. To pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
7: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
19: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
20: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
21: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
22: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
21: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Falster Destilleri og Bryghus i Væggerløse nærmer sig sit 10-års jubilæum og producerer i dag mere end 100.000 flasker om året. Bag virksomheden står Martin Iversen og hans familie, som siden 2017 har udviklet destilleriet fra små bryg i gamle gruekedler til en populær lokal attraktion. Samtidig lever mindet om datteren Christina videre gennem virksomhedens produkter. Christinas kunstværker pryder etiketterne på alle produkter, og ifølge Martin Iversen giver datterens værker en særlig sjæl til familievirksomheden, som fortsat udvikler nye produkter med stærke lokale rødder.
2: Brandfolk fra Lolland Falster Brandvæsen måtte onsdag morgen tage en usædvanlig metode i brug for at slukke en mindre naturbrand ved Maribosøerne. Kort efter klokken 8 blev brandvæsenet kaldt ud til brand i Nole Siv nær tennisklubben i Maribo. Da ilden lå tæt på vandkanten, valgte brandfolkene at hente vand direkte fra søen i spande frem for at rulle lange brandslanger ud. Ifølge indsatsleder Bo Christensen tog slukningsarbejdet omkring en halv time. Brandårsagen er ukendt, men han forklarer til Folketidene, at et cigaretskod eller et glasskår kan have antændt de tørre siv. Brandvæsenet opfordrer til ekstra forsigtighed i naturen på grund af den aktuelle tørke.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten er mest klar over Sydhavsøerne, og temperaturen ligger på omkring 17 grader. Det har allerede været varmt indtil nu, men de kommende dage, der skrues der gradvist højere op for varmen. DMI varsler hedebølge. I morgen byder på tørt og solrigt vejr og temperaturer op til 28 graders varme, lokalt op til 30 graders varme, og en hedebølge indtræffer, når gennemsnitstemperaturen overstiger 28 grader tre sammenhængende dage i træk. Så den kan sagtens starte i morgen, den hedebølge her, og man forventer fra DMI's side, at hen over weekenden kommer vi langt over 30 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Skoda Nykøbing Falster, der ønsker dig god sommer. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hey,
15: kom til Kalle. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk. Så kom til Kalle
16: nu. Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
17: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Konkurrencerådet langer hårdt ud efter Scandlines. Rådet mener, at rederiet har misbrugt sin dominerende stilling og taget urimeligt høje priser på færgeruten mellem Rødby og Puttgarden i årene 2017-2019. Ifølge rederiet har priserne været sat i konkurrence med blandt andet Storebæltsbroen, fly, tog og andre færgeruter. Derfor anker Scandlines nu sagen.
2: Det kan blive historisk varmt på Lolland i weekenden. Ifølge DMI's foreløbige prognoser kan temperaturerne søndag nå helt op på 36,8 grader i både Maribo og Abed. Det vil i så fald slå den nuværende danske varmerekord på 36,4 grader, som blev målt i Holstebro tilbage i 1975. Også i Nykøbing, Nakskov og Stubekøbing ser man ud til at få temperaturer godt oppe i 30'erne. Vagthavende meteorolog ved DMI, Jonas Paludan, understreger, at prognoserne fortsat er usikre, men han kalder varmen ekstrem. DMI opfordrer til, at man tager sine forholdsregler i varmen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten over Sydhavsøerne er overvejende med klart vejr og temperatur omkring 17 grader. Faktisk en meget god sovetemperatur. Sommeren fortsætter med at skrue op for varmen. DMI varsler hedebølge de kommende dage. Og dagen i morgen bliver tør og solrig med temperaturer op til 28 grader. Og enkelte steder kan termometeret nå de 30 grader. Så hedebølgen den kan allerede gå i gang i morgen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Så er der nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Efter et tip fandt politiet tirsdag et ulovligt skunkvæksthus på en adresse ved Saxkøbing. I drivhuset stod 19 cannabisplanter, som blev beslaglagt og taget med til destruktion. Det beskriver Sydsjællands og Lolland-Falsters politi i døgnrapporten. En 47-årig mand blev anholdt kort efter klokken 3:30 og sigtet for salg af ulovlige stoffer. Under ransagning fandt politiet også et knogjern, og derfor blev manden desuden sigtet for overtrædelse af våbenloven. Den 47-årige blev afhørt på politistationen og løsladt igen samme aften.
2: Den 36-årige mand blev tirsdag idømt 1,5 års fængsel ved retten i Nykøbing. Manden, der er en herboende udlænding, blev dømt for flere grove tyverier fra supermarkeder rundt omkring i landet. Retten besluttede samtidig, at manden skal udvises af Danmark med indrejseforbud i 6 år. For 2 år siden blev manden dømt for lignende kriminalitet og fik dengang en advarsel om udvisning. Den 36-årige mand ankede straks dommen til landsretten. Han sidder fortsat varetægtsfængslet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her på Sydhavsøerne er natten klar og lun. Temperatur omkring 17 grader. Det varme sommervejr, vi har haft indtil nu, det fortsætter, og de kommende dage bliver endnu varmere. DMI varsler hedebølge, og der er udsigt til tørt og solrigt vejr med temperaturer op til 28 graders varme i morgen. Lokalt kan termometret komme helt op på 30 grader. En hedebølge defineres ved en gennemsnitstemperatur, at de højeste temperaturer over 3 døgn skal overstige 28 grader. Så det kan være, at den her hedebølge faktisk allerede starter i morgen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

på FM. Digital på app, DAB og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Falster Destilleri og Bryghus i Væggerløse nærmer sig sit 10-års jubilæum og producerer i dag mere end 100.000 flasker om året. Bag virksomheden står Martin Iversen og hans familie, som siden 2017 har udviklet destilleriet fra små bryg i gamle gruekedler til en populær lokal attraktion. Samtidig lever mindet om datteren Christina videre gennem virksomhedens produkter. Christinas kunstværker pryder etiketterne på alle produkter, og ifølge Martin Iversen giver datterens værker en særlig sjæl til familievirksomheden, som fortsat udvikler nye produkter med stærke lokale rødder.
2: To slikbutikker i Nykøbing får nu opfølgende kontrol efter besøg fra Fødevarestyrelsen og Skattestyrelsen. I slikparadiset på torvet fandt myndighederne 35 forskellige fødevarer, hvor bedst før eller udløbsdatoen var overskredet. Hos Candy King i Jernbanegade var 7 ud af 80 kontrollerede varegrupper for gamle, men det blev vurderet under bagatelgrænsen. Til gengæld kunne personalet ikke oplyse om allergene ingredienser, og butikken kunne heller ikke dokumentere, hvor alle varer var købt. Ejeren forklarede, at han køber slik fra banditter, som skriver forskelligt på fakturerne. Begge butikker fik en smiley med lige mund.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten er mest klar over Sydhavsøerne, og temperaturen ligger på omkring 17 grader. Det har allerede været varmt indtil nu, men de kommende dage der skrues der gradvist højere op for varmen. DMI varsler hedebølge. I morgen byder på tørt og solrigt vejr og temperaturer op til 28 graders varme, lokalt op til 30 graders varme, og en hedebølge indtræffer, når gennemsnitstemperaturen overstiger 28 grader tre sammenhængende dage i træk. Så den kan sagtens starte i morgen, den hedebølge her, og man forventer fra DMI's side, at hen over weekenden kommer vi langt over 30 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende Gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
1: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
0: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende Gruppen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidende.dk.
1: Konkurrencerådet langer hårdt ud efter Scandlines. Rådet mener, at rederiet har misbrugt sin dominerende stilling og taget urimeligt høje priser på færgeruten mellem Rødby og Puttgarden i årene 2017-2019. Ifølge rederiet har priserne været sat i konkurrence med blandt andet Storebæltsbroen, fly, tog og andre færgeruter. Derfor anker Scandlines nu sagen.
2: Brandfolk fra Lolland Falster Brandvæsen måtte onsdag morgen tage en usædvanlig metode i brug for at slukke en mindre naturbrand ved Maribosøerne. Kort efter klokken 8 blev brandvæsenet kaldt ud til brand i Nole Siv nær tennisklubben i Maribo. Da ilden lå tæt på vandkanten, valgte brandfolkene at hente vand direkte fra søen i spande frem for at rulle lange brandslanger ud. Ifølge indsatsleder Bo Christensen tog slukningsarbejdet omkring en halv time. Brandårsagen er ukendt, men han forklarer til Folketidende, at et cigaretskod eller et glasskår kan have antændt de tørre siv. Brandvæsenet opfordrer til ekstra forsigtighed i naturen på grund af den aktuelle tørke.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten over Sydhavsøerne er overvejende med klart vejr og temperaturer omkring 17 grader. Faktisk en meget god sovetemperatur. Sommeren fortsætter med at skrue op for varmen. DMI varsler hedebølge de kommende dage. Og dagen i morgen bliver tør og solrig med temperaturer op til 28 grader. Og enkelte steder kan termometeret nå de 30 grader. Så hedebølgen den kan allerede gå i gang i morgen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.